ステーション、いかがでしたか？またお時間がありましたら気軽に立ち寄ってくださいね。この後も FM カオンの番組でお楽しみください。

0: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行

0: それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は
2: 座間市、
1: 木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当てて
2: お送りしています。
1: FM カオンが10時をお知らせします。
3: 厚木警察署現場の声。この放送は毎週金曜日、県央ラジオ842の中の話題のコーナー、厚木警察から現場の声を1ヶ月分まとめたダイジェスト番組です。情報や内容は当時のものです。どうぞお楽しみください。

0: 厚木警察署から現場の声のコーナーです。このコーナーでは厚木警察署の方にお電話をおつなぎしてお話を伺っていきます。今日は電話が豊永さんにつながっています。早速お呼びしています。豊永さん、こんにちは。
1: こんにちは。厚木警察署生活安全第一課の豊永と申します。お願いします。
0: よろしくお願いします。今日はどういったお話教えていただけるのでしょうか。
1: 本日はフィッシングについてのお話させていただきます。
0: はい。
1: フィッシングは皆さんもご存知の方とも多いと思いますが、フィッシングとは実在のサービスであったり、企業などを語り、偽のメールや携帯電話のショートメッセージで偽物のウェブサイトに誘導し、 ID やパスワードを盗んだり、マルウェアに感染させたりする手口です。入力した情報を盗まれると、アカウントを乗っ取られてお金を奪われたり、インターネット通信販売サイトで勝手に買い物されたりします。またマルウェアに感染してしまうと、スマートフォン内に登録されている電話帳の情報が盗まれたり、自分のスマートフォンがフィッシングの発信源になってしまうこともあります。入力を求められる情報の例としては、金融機関の口座番号、クレジットカード番号、暗証番号、住所、氏名、電話番号、生年月日、運転免許証やマイナンバーカード、段数表等の画像情報があります。フィッシングの手口は、携帯電話会社、宅配業者、金融機関をかたって、電子メールやショートメッセージを送信し、本物そっくりの偽サイトに誘導する事例が多いです。電子メールの文面には、個人情報の漏洩、不正アクセス検知、取引の停止などの切迫感を煽り、ログインさせようとするものが多数確認されています。そして最近では、法人を狙ったボイスフィッシングによる送金被害が急増しています。ボイスフィッシングの手口としては、まず、犯人が銀行担当者をかたり、被害者である企業に電話をかけ、メールアドレスを聞き出します。次に、犯人がフィッシングメールを聞き出したそのアドレス宛てに送り、電話で指示しながら被害者をフィッシングサイトに誘導します。そしてインターネットバンキングのアカウント情報を入力させて情報を盗み取ります。フィッシングサイトに入力させたアカウント情報などを使って、犯人が法人口座から資産を送金します。ボイスフィッシングの被害者は企業となる法人ですが、法人であるからこそ被害額も膨大となります。最後に、この2つの個人的なフィッシングについてのことと、ボイスフィッシングについての被害防止対策のお話をさせていただきます。
0: はい。
1: フィッシングの対策としては5点あります。1つ目は、電子メールやショートメッセージに記載されているリンクにはクリックしないでください。電子メールに記載されたリンクは偽装可能なほか、正しいサイトのリンクによく似たドメイン名を付したサイトも多くあり、見た目でリンクの真偽を判断することはとても難しいです。あらかじめサイトをブックマークしたり、公式アプリを活用したりしてください。なお、金融機関が ID やパスワードをメールやショートメッセージと言わせる

0: した広告などからフィッシングサイトに誘導される場合があります。 OS やアプリソフトウェアのアップデートを行い安全な状態を保ちましょう。3つ目です。携帯電話会社などが提供するセキュリティ設定を活用しましょう。携帯電話会社などは迷惑メッセージのブロック機能を提供していたりします。それらの機能を活用しフィッシングメールや不審なショートメッセージが届きづらいようにしましょう。4つ目です。 ID やパスワードの使い回しはしないようにしましょう。複数のサイトで同じ ID やパスワードを使い回して登録していると一つのサイトで ID とパスワードが盗まれた場合、銀行や SNS、インターネット通信販売サービスなど全てのサービスが乗っ取られてしまいます。それぞれのサイトごとに ID とパスワードは違うものを設定しましょう。最後に5つ目です。ワンタイムパスワードを活用していきましょう。銀行やインターネット通信販売サービスではパスワードに加えメールやショートメッセージに通知されるワンタイムパスワードを入力しなければログインできないサービスが提供されています。 ID やパスワードを盗まれた時のためにワンタイムパスワードサービスを活用してみましょう。指紋や顔認証などの認証方法を活用するとより安全です。最後に主に企業が被害者であるボイスフィッシングの対策としては3点あります。1点目です。知らない番号からの着信は信用しないでください。2点目です。銀行の代表番号や問い合わせ窓口で確認を行ってください。銀行の担当者をかたる者からの連絡があった際には銀行の代表番号へ連絡して確認してください。3点目です。メールに記載されているリンクからアクセスしないでください。これは先ほどと同じ理由です。インターネットバンキングなどにログインする際は銀行公式サイトや公式アプリからアクセスしてください。またボイスフィッシングの対策としては送信ドメイン認証技術の導入を検討してください。主な送信ドメイン認証技術はメール送信元 IP アドレスの妥当性を認証する SPF、 電子署名を検証することで認証する DKIM、 SPF と DKIM を組み合わせたものである D マークがあります。特に D マークは認証に失敗したメールの取り扱いを送信側に指定でき、なりすまされているメールは受け取らないといった強いポリシーを受信側に実施させることができるようになります。以上です。
1: ありがとうございます。やはり誰もが使っているスマートフォン、あとはインターネットでの ID パスワードとかも皆さん今使っている方がほとんどですよね。そういった中にいろんな落とし穴があるんですね。
0: そうですね。
1: 春の生活が変化する機会にそういう自分のいつも使うスマートフォンとかを見直すのもいいかもしれないですね。
0: そうですね。
1: 今日はいろいろな危険性を教えていただいてありがとうございました。
0: はい、
1: 以上今日は生活安全一課の豊永さんからお話伺いました。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 厚木警察署から現場の声のコーナーです。このコーナーでは厚木警察署の方にお電話をおつなぎしてお話を伺っていきます。今日は電話が豊永さんにつながっています。早速お呼びしています。豊永さん、こんにちは。
1: こんにちは。厚木警察署生活安全第一課の豊永と申します。お願いします。
0: よろしくお願いします。今日はどういったお話教えていただけるのでしょうか。
1: 本日はフィッシングについてのお話させていただきます。
0: はい。
1: フィッシングは皆さんもご存知の方とも多いと思いますが、フィッシングとは実在のサービスであったり企業などを語り、偽のメールや携帯電話のショートメッセージで偽物のウェブサイトに誘導し ID やパスワードを盗んだりマルウェアに感染させたりする手口です。入力した情報を盗まれるとアカウントを乗っ取られてお金を奪われたり、インターネット通信販売サイトで勝手に買い物されたりします。またマルウェアに感染してしまうとスマートフォン内に登録されている電話帳の情報が盗まれたり、自分のスマートフォンがフィッシングの発信源になってしまうこともあります。入力を求められる情報の例としては、金融機関の口座番号、クレジットカード番号、暗証番号、住所、氏名、電話番号、生年月日、運転免許証やマイナンバーカード、乱数表等の画像情報があります。フィッシングの手口は、携帯電話会社、宅配業者、金融機関をかたって電子メールやショートメッセージを送信し、本物そっくりの偽サイトに誘導する事例が多いです。電子メールの文面には個人情報の漏洩、不正アクセス検知、取引の停止などの切迫感を煽りログインさせようとするものが多数確認されています。そして最近では法人を狙ったボイスフィッシングによる送金被害が急増しています。ボイスフィッシングの手口としては、まず犯人が銀行担当者をかたり被害者である企業に電話をかけメールアドレスを聞き出します。次に犯人がフィッシングメールを聞き出したそのアドレス宛に送り、電話で指示しながら被害者をフィッシングサイトに誘導します。そしてインターネットバンキングのアカウント情報を入力させて情報を盗み取ります。フィッシングサイトに入力させたアカウント情報などを使って犯人が法人口座から資産を送金します。ボイスフィッシングの被害

0: 会社は企業となる法人ですが、法人であるからこそ被害額も膨大となります。最後にこの2つの個人的なフィッシングについてのこととボイスフィッシングについての被害防止対策のお話をさせていただきます。
1: はい、
0: フィッシングの対策としては5点あります。1つ目は電子メールやショートメッセージに記載されているリンクにはクリックしないでください。電子メールに記載されたリンクは偽装可能なほか、正しいサイトのリンクによく似たドメイン名を付したサイトも多くあり、見た目でリンクの真偽を判断することはとても難しいです。あらかじめサイトをブックマークしたり、公式アプリを活用したりしてください。なお、金融機関が ID やパスワードをメールやショートメッセージで問い合わせることはありません。2つ目です。パソコンやスマートフォンを安全に保つようにしましょう。OS やソフトウェア、アプリなどの脆弱性や不具合を悪用した広告などからフィッシングサイトに誘導される場合があります。OS やアプリ、ソフトウェアのアップデートを行い、安全な状態を保ちましょう。3つ目です。携帯電話会社などが提供するセキュリティ設定を活用しましょう。携帯電話会社などは迷惑メッセージのブロック機能を提供していたりします。それらの機能を活用し、フィッシングメールや不審なショートメッセージが届きづらいようにしましょう。4つ目です。 ID やパスワードの使い回しはしないようにしましょう。複数のサイトで同じ ID やパスワードを使い回して登録していると、一つのサイトで ID とパスワードが盗まれた場合、銀行や SNS、インターネット通信販売サービスなど、すべてのサービスが乗っ取られてしまいます。それぞれのサイトごとに、ID とパスワードは違うものを設定しましょう。最後に5つ目です。ワンタイムパスワードを活用していきましょう。銀行やインターネット通信販売サービスでは、パスワードに加え、メールやショートメッセージに通知されるワンタイムパスワードを入力しなければログインできないサービスが提供されています。ID やパスワードを盗まれた時のためにワンタイムパスワードサービスを活用してみましょう。指紋や顔認証などの認証方法を活用するとより安全です。最後に、主に企業が被害者であるボイスフィッシングの対策としては3点あります。1点目です。知らない番号からの着信は信用しないでください。2点目です。銀行の代表番号や問い合わせ窓口で確認を行ってください。銀行の担当者を語る者からの連絡があった際には銀行の代表番号へ連絡して確認してください。3点目です。メールに記載されているリンクからアクセスしないでください。これは先ほどと同じ理由です。インターネットバンキングなどにログインする際は、銀行公式サイトや公式アプリからアクセスしてください。また、ボイスフィッシングの対策としては、送信ドメイン認証技術の導入を検討してください。主な送信ドメイン認証技術は、メール送信元 IP アドレスの妥当性を認証する SPF、電子署名を検証することで認証する DKIMSPF と DKIM を組み合わせたものである D マークがあります。特に D マークは認証に失敗したメールの取り扱いを送信側に指定でき、なりすまされているメールは受け取らないといった強いポリシーを受信側に実施させることができるようになります。以上です。
1: ありがとうございます。やはり誰もが使っているスマートフォン、あとはインターネットでの ID、パスワードとかも皆さん今使っている方がほとんどですよね。そういった中にいろんな落とし穴があるんですね。
0: そうですね。
1: 春の生活が変化する機会に、そういう自分のいつも使うスマートフォンとかを見直すのもいいかもしれないですね。
0: そうですね。
1: 今日はいろいろな危険性を教えていただいてありがとうございました。
0: はい、
1: 以上、今日は生活安全一課の豊永さんからお話伺いました。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 厚木警察署から現場の声のコーナーです。このコーナーでは厚木警察署の方にお電話をおつなぎしてお話を伺ってきます。今日は電話が豊永さんにつながっています。早速お呼びしています。豊永さん、こんにちは。
1: こんにちは。厚木警察署生活安全第一課の豊永と申します。お願いします。
0: よろしくお願いします。今日はどういったお話教えていただけるのでしょうか。
1: 本日はフィッシングについてのお話させていただきます。
0: はい。
1: フィッシングは皆さんもご存知の方とも多いと思いますが、フィッシングとは実在のサービスであったり、企業などを語り、偽のメールや携帯電話のショートメッセージで偽物のウェブサイトに誘導し、 ID やパスワードを盗んだり、マルウェアに感染させたりする手口です。入力した情報を盗まれると、アカウントを乗っ取られてお金を奪われたり、インターネット通信販売サイトで勝手に買い物されたりします。またマルウェアに感染してしまうと、スマートフォン内に登録されている電話帳の情報が盗まれたり、自分のスマートフォンがフィッシングの発信源になってしまうこともあります。入力を求められる情報の例としては、金融機関の口座番号、クレジットカード番号、暗証番号、住所、氏名、電話番号、生年月日、運転免許証やマイナンバーカード、乱数表等の画像情報があります。フィッシングの手口は、携帯電話会社、宅配業者、金融機関をかたって電子メールやショートメッセージ

0: 市場を送信し、本物そっくりの偽サイトに誘導する事例が多いです。電子メールの文面には個人情報の漏洩、不正アクセス検知、取引の停止などの切迫感を煽り、ログインさせようとするものが多数確認されています。そして最近では法人を狙ったボイスフィッシングによる送金被害が急増しています。ボイスフィッシングの手口としては、まず犯人が銀行担当者をかたり、被害者である企業に電話をかけ、メールアドレスを聞き出します。次に犯人がフィッシングメールを聞き出したそのアドレス宛に送り、電話で指示しながら被害者をフィッシングサイトに誘導します。そしてインターネットバンキングのアカウント情報を入力させて情報を盗み取ります。フィッシングサイトに入力させたアカウント情報などを使って犯人が法人口座から資産を送金します。ボイスフィッシングの被害者は企業となる法人ですが、法人であるからこそ被害額も膨大となります。最後にこの2つの個人的なフィッシングについてのことと、ボイスフィッシングについての被害防止対策のお話をさせていただきます。
1: はい、
0: フィッシングの対策としては5点あります。1つ目は電子メールやショートメッセージに記載されているリンクにはクリックしないでください。電子メールに記載されたリンクは偽装可能なほか、正しいサイトのリンクによく似たドメイン名を付したサイトも多くあり、見た目でリンクの真偽を判断することはとても難しいです。あらかじめサイトをブックマークしたり、公式アプリを活用したりしてください。なお、金融機関が ID やパスワードをメールやショートメッセージで問い合わせることはありません。2つ目です。パソコンやスマートフォンを安全に保つようにしましょう。OS やソフトウェア、アプリなどの脆弱性や不具合を悪用した広告などからフィッシングサイトに誘導される場合があります。OS やアプリ、ソフトウェアのアップデートを行い、安全な状態を保ちましょう。3つ目です。携帯電話会社などが提供するセキュリティ設定を活用しましょう。携帯電話会社などは迷惑メッセージのブロック機能を提供していたりします。それらの機能を活用し、フィッシングメールや不審なショートメッセージが届きづらいようにしましょう。4つ目です。 ID やパスワードの使い回しはしないようにしましょう。複数のサイトで同じ ID やパスワードを使い回して登録していると、一つのサイトで ID とパスワードが盗まれた場合、銀行や SNS、インターネット通信販売サービスなど全てのサービスが乗っ取られてしまいます。それぞれのサイトごとに ID とパスワードは違うものを設定しましょう。最後に5つ目です。ワンタイムパスワードを活用していきましょう。銀行やインターネット通信販売サービス株式ではパスワードに加え、メールやショートメッセージに通知されるワンタイムパスワードを入力しなければログインできないサービスが提供されています。 ID やパスワードを盗まれた時のためにワンタイムパスワードサービスを活用してみましょう。指紋や顔認証などの認証方法を活用するとより安全です。最後に、主に企業が被害者であるボイスフィッシングの対策としては3点あります。1点目です。知らない番号からの着信は信用しないでください。2点目です。銀行の代表番号や問い合わせ窓口で確認を行ってください。銀行の担当者をかたる者からの連絡があった際には銀行の代表番号へ連絡して確認してください。3点目です。メールに記載されているリンクからアクセスしないでください。これは先ほどと同じ理由です。インターネットバンキングなどにログインする際は銀行公式サイトや公式アプリからアクセスしてください。またボイスフィッシングの対策としては送信ドメイン認証技術の導入を検討してください。主な送信ドメイン認証技術はメール送信元 IP アドレスの妥当性を認証するSPF、 電子署名を検証することで認証する DKIM、 SPF と DKIM を組み合わせたものである D マークがあります。特に D マークは認証に失敗したメールの取り扱いを送信側に指定でき、

0: で済まされているメールは受け取らないといった強いポリシーを受信側に実施させることができるようになります。以上です。
1: ありがとうございます。やはり誰もが使っているスマートフォン、あとはインターネットでの ID、パスワードとかも皆さん今使っている方がほとんどですよね。そういった中にいろんな落とし穴があるんですね。
0: そうですね。
1: 春の生活が変化する機会に、そういう自分のいつも使うスマートフォンとかを見直すのもいいかもしれないですね。
0: そうですね。
1: 今日はいろいろな危険性を教えていただいてありがとうございました。
0: はい、
1: 以上、今日は生活安全一課の豊永さんからお話伺いました。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 厚木警察署から現場の声のコーナーです。このコーナーでは厚木警察署の方にお電話をおつなぎしてお話を伺っていきます。今日は電話が豊永さんにつながっています。早速お呼びしています。豊永さん、こんにちは。
1: こんにちは。厚木警察署生活安全第一課の豊永と申します。お願いします。
0: よろしくお願いします。今日はどういったお話教えていただけるのでしょうか。
1: 本日はフィッシングについてのお話させていただきます。
0: はい。
1: フィッシングは皆さんもご存知の方とも多いと思いますが、フィッシングとは実在のサービスであったり企業

0: などを語り、偽のメールや携帯電話のショートメッセージで偽物のウェブサイトに誘導し、 ID やパスワードを盗んだり、マルウェアに感染させたりする手口です。入力した情報を盗まれると、アカウントを乗っ取られてお金を奪われたり、インターネット通信販売サイトで勝手に買い物されたりします。またマルウェアに感染してしまうと、スマートフォン内に登録されている電話帳の情報が盗まれたり、自分のスマートフォンがフィッシングの発信源になってしまうこともあります。入力を求められる情報の例としては、金融機関の口座番号、クレジットカード番号、暗証番号、住所、氏名、電話番号、生年月日、運転免許証やマイナンバーカード、乱数表等の画像情報があります。フィッシングの手口は、携帯電話会社、宅配業者、金融機関を語って電子メールやショートメッセージを送信し、本物そっくりの偽サイトに誘導する事例が多いです。電子メールの文面には、個人情報の漏洩、不正アクセス検知、取引の停止などの切迫感を煽り、ログインさせようとするものが多数確認されています。そして最近では、法人を狙ったボイスフィッシングによる送金被害が急増しています。ボイスフィッシングの手口としては、まず犯人が銀行担当者を語り、被害者である企業に電話をかけ、メールアドレスを聞き出します。次に犯人がフィッシングメールを聞き出したそのアドレス宛に送り、電話で指示しながら被害者をフィッシングサイトに誘導します。そしてインターネットバンキングのアカウント情報を入力させて情報を盗み取ります。フィッシングサイトに入力させたアカウント情報などを使って、犯人が法人口座から資産を送金します。ボイスフィッシングの被害者は企業となる法人ですが、法人であるからこそ被害額も膨大となります。最後に、この2つの個人的なフィッシングについてのことと、ボイスフィッシングについての被害防止対策のお話をさせていただきます。
1: はい、
0: フィッシングの対策としては5点あります。1つ目は、電子メールやショートメッセージに記載されているリンクにはクリックしないでください。電子メールに記載されたリンクは偽装可能なほか、正しいサイトのリンクによく似たドメイン名を付したサイトも多くあり、見た目でリンクの真偽を判断することはとても難しいです。あらかじめサイトをブックマークしたり、公式アプリを活用したりしてください。なお、金融機関が ID やパスワードをメールやショートメッセージで問い合わせることはありません。2つ目です。パソコンやスマートフォンを安全に保つようにしましょう。 OS やソフトウェア、アプリなどの脆弱性や不具合を悪用した広告などからフィッシングサイトに誘導される場合があります。OS やアプリ、ソフトウェアのアップデートを行い、安全な状態を保ちましょう。3つ目です。携帯電話会社などが提供するセキュリティ設定を活用しましょう。携帯電話会社などは迷惑メッセージのブロック機能を提供していたりします。それらの機能を活用し、フィッシングメールや不審なショートメッセージが届きづらいようにしましょう。4つ目です。 ID やパスワードの使い回しはしないようにしましょう。複数のサイトで同じ ID やパスワードを使い回して登録していると、一つのサイトで ID とパスワードが盗まれた場合、銀行や SNS、インターネット通信販売サービスなど、すべてのサービスが乗っ取られてしまいます。それぞれのサイトごとに ID とパスワードは違うものを設定しましょう。最後に5つ目です。ワンタイムパスワードを活用していきましょう。銀行やインターネット通信販売サービス株式では、パスワードに加え、メールやショートメッセージに通知されるワンタイムパスワードを入力しなければ、ログインできないサービスが提供されています。ID やパスワードを盗まれた時のために、ワンタイムパスワードサービスを活用してみましょう。指紋や顔認証などの認証方法を活用すると、より安全です。 最後に、主に企業が被害者であるボイスフィッシングの対策としては3点あります。

0: 1点目です。知らない番号からの着信は信用しないでください。2点目です。銀行の代表番号や問い合わせ窓口で確認を行ってください。銀行の担当者を語る者からの連絡があった際には銀行の代表番号へ連絡して確認してください。3点目です。メールに記載されているリンクからアクセスしないでください。これは先ほどと同じ理由です。インターネットバンキングなどにログインする際は銀行公式サイトや公式アプリからアクセスしてください。またボイスフィッシングの対策としては送信ドメイン認証技術の導入を検討してください。主な送信ドメイン認証技術はメール送信元 IP アドレスの妥当性を認証する SPF、 電子署名を検証することで認証する DKIM、 SPF と DKIM を組み合わせたものである D マークがあります。特に D マークは認証に失敗したメールの取り扱いを送信側に指定でき、なりすまされているメールは受け取らないといった強いポリシーを受信側に実施させることができるようになります。以上です。
1: ありがとうございます。やはり誰もが使っているスマートフォン、あとはインターネットでの ID、パスワードとかも皆さん今使っている方がほとんどですよね。そういった中にいろんな落とし穴があるんですね。
0: そうですね。
1: 春の生活が変化する機会にそういう自分のいつも使うスマートフォンとかを見直すのもいいかもしれないですね。
0: そうですね。
1: 今日はいろいろな危険性を教えていただいてありがとうございました、
0: はい、
1: 以上、今日は生活安全一課の豊永さんからお話伺いました。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 厚木警察署から現場の声。この時間は地元の警察で頑張っている警察官の皆さんに出演いただきまして、現場の声を皆さんにお届けしようというコーナーです。毎週金曜日、県央ラジオ8音の中、午前11時20分ごろから放送していますが、この時間は1ヶ月分をダイジェストでお送りいたしました。

0: 皆さん、光触媒コーティングってご存知でしょうか。大手ハウスメーカーが積極採用しているエコテックのパーフェクトクリーンコート。光触媒効果で室内のウイルスや菌を分解してくれるんです。作業も半日で終わりますよ。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596、 フリーダイヤル 0120-963-596。 エコテック。
1: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
2: 私たち FM カオンは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当ててお送りしています。 FM カオンが12時をお知らせします。

Teacher, you upon my knee. T for two and two for tea. Me for you.

0: 座間市立市民交流プラザプラット様をご存知ですか。カフェ併設の公共施設でサークル活動や会議、音楽も楽しめます。講座やイベントも多数開催。小田急相模原駅から徒歩2分。お問い合わせは 042-705-3610 まで。
1: はい、さい、猫柳ロミオです。8月8日プラットザマ沖縄祭り、民謡にエイサーで楽しいさ。詳しくは SNS を見てメンソーレ。
2: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
3: 私たち FM カオンは月曜日
4: 海老名市、
3: 火曜日
4: 綾瀬市、
3: 水曜日は
4: 座間市、
3: 木曜日
4: 伊勢原市と寒川町、
3: 金曜日は
4: 厚木市に
3: スポットを当ててお送りしています。 FM カオンが午後1時をお知らせします。

0: ンのかぶり調査。
1: FM カウン。84.2。

0: 座間市立市民交流プラザプラット様をご存知ですか。カフェ併設の公共施設でサークル活動や会議、音楽も楽しめます。講座やイベントも多数開催。小田急相模原駅から徒歩2分。お問い合わせは 042-705-3610 まで。
1: はい、さい、猫柳ロミオです。8月8日プラット様沖縄祭り、民謡にエイサーで楽しいさ。詳しくは SNS を見てメンソーレ。
2: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
3: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか。話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
4: FM カオンが午後3時をお知らせします。

カオンステーション。この番組は FM カオンがセレクトしたこの時間にぴったりな音楽をノンストップでお届けします。

0: ション、いかがでしたか？またお時間がありましたら気軽に立ち寄ってくださいね。この後も FM カオンの番組でお楽しみください。
1: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は
2: 座間市、
1: 木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当てて
2: お送りしています。
1: FM カオンが午後4時をお知らせします。

林家武平と行く歌の旅路。今日も皆様を懐かしの歌の旅にご招待いたします。歌の旅、本日はこの歌から参りましょう。

0: いかがでしたでしょうか。また次回もですね、私林家武平と歌の旅へお出かけしてみたいと思います。また次回まで武平と行く歌の旅路、さよなら。
1: 毎週土曜日夜10時からミイラフォーレラジオモティーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニットミイラフォーレがお送りする30分。みよりさん、ズバリどんな番組でしょうか。
2: なるほど 30% 感動 30% 笑い 30% ほっこり 30%。
1: いや 100% 超えちゃってる
2: それが私たちのパワー。
1: 毎週土曜日夜10時 120% で放送中。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は座間市、木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当てて
2: お送りしています。
1: FM カオンが午後5時をお知らせします。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

カオンステーション、いかがでしたか？この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

0: FM カンをお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか？光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 0120-963-596 エコテック。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: 経営者の皆様、 FM カオンで CM を流してみませんか？低予算で確かな手応え、まずは一度ご連絡ください。 046-234-0001 046-234-0001 お気軽にお問い合わせください。
1: FM カオンが午後6時をお知らせします。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

Okay.

0: カオンステーション、いかがでしたか？この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原

0: うちのヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: FM カンをお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか。光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 0120-963-596 エコテック。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当ててお送りしています。 FM カオンが午後7時をお知らせします。

こんにちは。 84.2MHz FM カオン、ここからは剣王の輪デラックスのお時間です。この番組は平日午後1時より放送中のホットタイムの中の話題のコーナー、剣王の輪を1週間通して振り返る2時間のダイジェスト番組です。月曜日は海老名市、火曜日は綾瀬市、水曜日は座間市、木曜日は伊勢原市と寒川町、金曜日は厚木市から、素敵なゲスト様の輪が広がっております。ぜひお楽しみください。

0: We Love 剣豪 84.2MHz FM カオン。
1: 知り合いの
2: 知り合いは
3: みな知り合いだ。カオンでつなげよう。
1: 剣豪の
4: わ

0: ケンオノワのコーナーです。ケンオノワではゲストさんを紹介していき、地域の輪をつなげていくコーナーです。今日は月曜日、エビナの輪。今日のゲストは遠藤理恵さんにお越しいただいてます。それでは遠藤さん、簡単に自己紹介お願いいたします。
1: はい、私はですね、海老名市内の小見線やビナレッジ、鮭にある明宗寺さんというお寺でヨガサークルを主催したり、柏ヶ谷への自宅で中字教室を主催、この2つをメインに活動しながら民生委員や不登校の親子の支援などをしております。自称五刀流のママセラピスト、遠藤理恵と申します。よろしくお願いします。
0: はい、今日はどうぞよろしくお願いお願いします。五刀流ってすごいですね。なんかもう
1: すいません、
0: この時点でなんかインパクトすごいバッチリですねって
1: 感じ。すいません、ちょっとあの大谷くんに対抗してみました、ね、いや、とんでもないんですけど。
0: はい、ヨガもやられて、周知の教室もやられている、はい、そして民生委員、同行の親子の支援、はい、そしてこの小見線などでもあのいろんな活動されてるってことなんですね。
1: そうですね、はい、
0: はい、いや、もうあのすごいですね、これだけで。あの一体何を聞こうかなってぐらいに。
1: そうですよね、すいません。
0: はい、はい、さてなんですけども、早速なんですけれども、はい、今回はあの遠藤さん、ビューティージャパンというものにね、はい、出場されるということなんですけども、はい、このビューティージャパンと言ってどんなものなんでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。ちょっと簡単にご紹介させてください。はい、ビューティージャパンというのは社会貢

0: 貢献をしている今後さらに社会で活躍する女性を発掘するコンテストというもので、はい、外見の美しさではなくて内面とか社会性とかあと独自の考え思いの強さなどを競うコンテストということになっております。
1: なるほどですね、はい、思いの強さとかそういうのも指標に入るっていうコンテスト、ね、確かになかなかないので新しいかもしれないですね、はいはい、ありがとうございます、はい、さあそんなビューティージャパンへの出場を決めた遠藤さんなんですけど、はい、ぜひきっかけを教えていただけますでしょうか。
0: はい、私はですね本当に、まあ、自分が今まで生きてきた中で本当にいろんなことがあり、うん、その五刀流までたどり着いちゃったんですけれども、はい、そんな中でですねやっぱり我が子がちょっと不登校になってしまって、うん、鬱になってしまったっていうところからやっぱりちょっとそちら の, そのお悩みの親子さんをサポートしたいっていう思いがすごく強くってですね、うんはい、でヨガや習字とかを教えさせていただきながらそのお母さんたちのお悩みをお聞きして自分や先輩のお母さんたちの経験談とかをお話しして少しでもお母さんたちが気が楽になって前に進もうって思ってもらうきっかけになってくれたらいいなって思いながら活動をさせていただいてるんですけどあとやっぱりちょっとですね誰に話したらいいかわからないっていう方が多くて、はい、支援施設とかにも行けないくらいお悩みの方っていうのが実はいるんですね、うん、なのでそういう支援施設に行けてる方はまだいいんですけど行けない方とかにもこういう活動してる私がいてなんかこう話をこう聞いてもらうきっかけとかになってね、お金とかそういうこと必要ないので、うん、少しでも楽になってほしいと思って活動してる人がいるよっていうのを知ってもらいたいっていう気持ちがあって、うんはい、より多くの人に知ってもらうために出場を決めました。
1: はい、はい、ありがとうございます。いやそうですね確かにおっしゃってる通りでそういうことでやっぱり悩んでいらっしゃる方って結構いらっしゃるってことですね、
0: はい、多いです今。
1: そうですよね、はい、そうですねやっぱりこういったまあ、お子様だけに限らずそういうご家庭で悩んでらっしゃる方っていうのは結構やっぱりいらっしゃるので、
0: はい、
1: そういうところでね誰かがお話聞いてくれてその寄り添ってくれる方がいるっていうだけではやっぱりね楽になります、
0: ねはい、自分がねそうだったので、はい、やはりなんか自分がこうすごく助けていただいたことをご恩返ししたいなっていうつもりで、うんはい、やらせていただいてます、
1: はい、ありがとうございます、はい、それがまたビューティージャパンへの出場のきっかけっていうところでもあるんですね。はい、ありがとうございます。ぜひねここで勝ち進んでいただいて活動も ね,
0: そうですね
1: アピールしていただければってところですね、
0: はい、頑張ってきます。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: さあ遠藤さんの、ね、さっきの五刀流っていうお話があっ た,、はい、あったと思うんですけれども、これは私の中でちょっと勝手に決めたんですけど、はい、書道が、まあ、性の部分でヨガが道の部分、
0: はい、で
1: 民生委員が社会貢献かなっていうふうに思ってるんですけれども、はい、遠藤さんの中でこれってどのようにつながっているお考えでしょうか。
0: 本当にですねそれぞれ全然違う動機で始めてますし、
1: はい、
0: 自分の中でもまさかつながると思ってなくってヨガは自分が心身を壊しかけた時に出会ってすごく元気になれた、はい、でやっぱり自分に手に職つけたいっていう思いとかもあったのでそうやって自分みたいにしんどいお母さんたちに少しでも楽に気軽に気楽に来てもらえるヨガサークルやりたいっていう思いでインストラクターの資格を取って、はい、で習字に関しては自分がコンプレックスだったんですよ字が汚いのが。でそれをどうにかしたくてたまたまちょっとママ友のお母さんが先生だったっていうご縁で習いに行くようになったらその Q が上がるっていうことが本当になんかすごく嬉しかったんですよねその Q がもう一回上がりたいっていうその思いだけでひたすらやってたらいつの間にかまあ段まで行けてで先生にもうここまで来たら師範の資格を取ろうっていうふうに言っていただいてでわ人に教えることができるんだっていうところでまたなんか新たな目標というかじゃあちょっと頑張ってみようかなと思ってやってみたところ、まあ、師範まで取れてでコロナをきっかけに先生のところに習いに行ってたうちの娘とか娘のお友達たちをもうあなたのところで見なさいって言って先生がおっしゃってくださってでうちで見ることになってみたいな感じでなんかその流れといいますかが本当に不思議 でいつの間にかヨガと習字を教えさせていただくようになりそこから今度は息子がちょっとうつと不登校になってしまってで自分自身がそのヨガの教えとかそうやって皆さんにヨガを教えさせていただいていることですごくまたそこでも救われ れたんですよね、うん、あのずっと家にいたらきっとおかしくなってたと思うんですけど、あの救われたっていうのがあって、あのお母さんがとにかく元気でいないと子供が元気でいられないっていうことも学んだので、うん、あのやっぱりそう言ってどこにも出れなくなっちゃってるお母さんたちに、そうやってヨガとか習字とか来て

もらってお話を聞いてっていうこともできるんじゃないかなっていうことから、あのフリースクールやられてる方とかとつながったりとかして、はい、あのフリースクールの方があのご希望するお母さんで、うん、あのヨガとかやったら元気になるんじゃないかなと思うお母さんに、まあ、ご紹介

0: こう広がっていってるというような、はい、感覚があります。
1: はい、ありがとうございます。さあ、そんな複数の活動を並行してきたということなんですけれども、はい、この物事の捉え方だったりとか、まあ、ご自身の内面に変化っていうのはあったりしましたか？
0: もう本当にすごくありました。やっぱりたくさんの活動をしてたくさんの方と知り合っていろんなお話を聞くことが多くなるんですけど、そうするとですね、やっぱりいろんな方 の、まあ、お悩みだったりご意見だったりとか思いだったりとかっていうのをすごく知ることができるので、うん、自分も一つの物事に対していろんな角度から物事を見れるようになって、はい、どっちかっていうと私こう思いが先行する人なのでこうわーって突っ走っちゃいがちなんですけどでもなんかちょっと冷静にいろんな面からこう考えて俯瞰して物事を見れるようになったかなっていうのはすごく思います。はい、
1: なるほどですね、はい、俯瞰しながら物事を見られるようになったということですね。
0: はい、そこは本当に大きい変化かなっていうふうに思っています。はい、
1: なんかすごいですね、そこまでいくと悟りを開いたような感じですね
0: すごい本当おこがましいですけど、でも昔の自分に比べたらだいぶ悟りを開いたかなとは思います
1: はい、ちょっとねこのまま実はまだあと何問かあるんですけど、全部聞けるかどうか分かんないですけども、
0: 全然全然、はい、ありがとうございます。
1: ぜひぜひ進んでいきたいと思います、
0: はい。
1: さあ、次なんですけども、はい、じゃあ民生委員のお話として伺いたいんですけども、はいはい、地域の活動に携わる中で見てきた気づきなどってあったりしますか？
0: もう本当にありました。民生委員をやらなければ知らなかった地域の活動とか福祉活動とかがたくさんあって、そこにまた関わってくださってる方がいっぱいいるんだなっていうのがまず本当にすごく勉強になったことで、うん、あとは時代の流れっていうのがすごく見えますね、はい、民生委員で4ヶ月検診のお手伝いとかに行くんですけど、本当昔だったらありえなかったようなお父さんとお母さんとお二人で来られて、でお父さんが抱っこ紐で抱っこしてきて、おむつ替えたりやりなんだってされてたりとか、はい、あともう本当にお一人、お父さんお一人で来られて、いろいろやられたりとかしてるのを見ると、うわー、なんか時代がすごい変わってるなっていうのをすごい感じますし、はい、いい時代だなって思ったりします、はい、
1: なるほどね、はい、もうそういうところだけでも、あ、時代変わってるなっていうのを感じるところですね。
0: 本当に勉強になります。はい、
1: 確かにそうですね。それは確かに民生委員になって、あ、そうなんです、気づくみたいな感じですよね。
0: そうなんです、ならなかったら知らなかったですね。はい、
1: まあね、そんな非常に多忙な毎日をお過ごしなんじゃないのかなというところなんですけども、はい、遠藤さんを突き動かしてエネルギーの源って何でしょうか？
0: 本当そうですね、はい、でも私昔から誰かの役に立ちたいとか、はい、誰かに喜んでもらいたいっていうのがすごく強くって、うん、なんか私の原点ってそこかなっていうふうに思うんですよね、はい、うん、だからなんか誰かが困ってたりとかしんどい思いしてるとね、何かこう役に立ってあげたいな、何かできないかなっていうふうにすごい考えて、何かって言って動いてしまうので自分のなんかその原点っていうのはそこかなっていうふうに、はいはい、思っています。
1: はい、はい、ありがとうございます。すごいですね、まあ、やっぱりこう本当に遠藤さんがその 何もかもこうやっぱり良くしていきたいみたいな、こうやっぱエネルギーみたいなの持ってるのかなみたいなところ
0: そうなんです、
1: あるのかもしれない。
0: そうなんです、もう本当になんか日本このままで大丈夫かなとかってちょっと心配になったりするので、はい、はい、
1: 今ねお話伺ってきて残り今3分半ぐらいになってまいりましたね、はい、ちょっとですね今回はビューティージャパンのお話をね、はい、中心に伺いたいということだったので、
0: はい、
1: ちょっとすいません、予定していたものより少し飛ぶんですけど、
0: はい、
1: ビューティージャパンをこの一つの通過点として、はい、今後はどのような未来の自分というのを描いていきたいというのはありますか？
0: そうですね、先ほどもねちょっとお話ししたんですけど、やっぱりよりたくさんのいろんな悩みを抱えたお母さんたち、まあ、不登校に限らずですね、うん、にやっぱり経験談をなんかすごいお話しさせていただいたりとか、あともっともっとたくさんの方にヨガや習字とかをやっていただいて、うん、なんかヨガと習字に興味がなくても、その今ここっていうところに集中するっていうのがすごく大事で、ここに集中するとその心身が整ってですね、またなんかこう頑張ろうっていう元気が湧くので、ぜひちょっと私がね教えさせていただけるのはヨガと習字なので、来ていただいて、その今ここに集中して、また明日へのこのエネルギーを貯めていただいて、で好きなことをして楽しく生きるっていうことが家庭を明るくして幸せな生活に になるっていうのを私と一緒に体感していただいて元気になってほしいなっていうふうに思っています。
1: はい、ありがとうございます、はい、さあいろいろお話を伺ってきましたけど残りがですねもうあとわずか2分と
0: 早い
1: 結構あっという間でしたね
0: あっという間です、はい、
1: なので最後にです、はい

0: ね、ぜひお知らせ一言ありましたら、はい、お願いします。
1: ありがとうございます。5月23日の土曜日の、はい、14時からですね、横浜の館内にある横浜開港記念会館というところで、その今私が挑戦しているビューティージャパンのベイエリアっていうところの、エリアの大会が開催されます。はい、私のその不登校問題に対するありったけの思いとかですね、どういうふうに今後していきたいとか、そういったこともスピーチさせていただきますし、あと総勢35人ほどの素敵な女性たちの社会貢献活動とか、その活動への思いなどとかも聞くことができて、本当に素晴らしい大会なので、ぜひ私のことだけではなく、他の方の思いとかもね、聞きに来ていただけたら嬉しいなと思うので、まだちょっとチケット私の方に持ってたりとかしますので、ご都合つきましたらぜひご連絡いただいて、はい、来ていただけたら嬉しいなと思います。
0: はい、はい、ありがとうございます。はい、で遠藤さんはね、このインスタグラムの方もね、アカウント開設されているということですね。はい、アカウント名、おそらくこれで引っかかると思うんですけど、女性の心と体を癒す後藤龍ママセラピストで検索いただくと、は
1: い、
0: 遠藤さんのアカウントになると思いますので、ぜひご検索いただいて、
1: はい、にどうぞよろしくお願いします。はい、します。ありがとうございます。
0: はい、ぜひね、気になることがあればぜひ DM いただけたら。
1: そうですね、
0: はい、はい、ぜひリスナーの皆さんも気になったら遠藤さんのアカウント探して連絡いただければと思います。
1: ありがとうございます。お待ちしてます。
0: いや本当にね、たくさんの、ね、お話聞いてまいりましたけどもね、またちょっと足りなかったので、また機会あればぜひ、はい、お話伺いたいと思
1: います。いくらでも話せるすいません。
0: ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: 今週のゲストは遠藤理恵さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上、ケンオノアのコーナーでした。

0: You're listening to the wonderful 84.2 FM Town。
1: 知り合いの
2: 知り合いは
3: みな知り合いだ。
4: カオンでつなげよう。
5: ケンオの

0: 剣王の輪のコーナーです。剣王の輪ではゲストさんに次のゲストさんを紹介していただき、地域の輪をつなげていただくコーナーです。今日は火曜日ですので、綾瀬市の輪ということで、本日はジュエルダンススタジオの代表で、いらっしゃいます内村さんに、電話で、参加登場していただきます。内村さん、
1: はい、
0: はい、こんにちは。
1: こんにちは、
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、今日は電話でね、ご本人はちょっと目の前にはいないんですけれども、ぜひこのダンススタジオの活動についていろいろお話をお聞きしたいと思っています。では簡単に最初に内村さんのプロフィールを教えていただいてよろしいでしょうか。
1: 私のプロフィールはですね、ダンス歴が、まあ、30年くらいで、
0: はい、
1: 海外のパフォーマンスでちょっといろいろニューヨークとか、
0: はい、
1: ロサンゼルスとか、
0: はい、
1: ハワイ、台湾、香港、いろいろ海外で踊らせてもらってる経験があって、
0: はい、
1: 海外のパフォーマンスがみんな盛り上がって楽しくて好きですっていう感じですね。
0: はいはい、じゃあこのダンススタジオについてちょっと教えてください。これも当然、はい、綾瀬市にあるダンススタジオだと思うんですけども。
1: そうですね、
0: どこら辺にあって、どんなあの人が生徒さんとして、もしくは利用者でいらっしゃるんでしょうか。
1: 綾瀬市の、メガドンキの向かい側に今はありまして、
0: はい、
1: 今年で19年になるんですけど、ちょうど今年から、メガドンキの向かいに移転しました。その前はパッドパワーセンターで18年やってまして、
0: はい、
1: はいはい、生徒さんは一番多いのが小学生で、あと中高生、大人も最近あのレッスンを始めて、大人の方にもダンスの輪を広げたいなっていう形で頑張ってます。
0: あ、そうですか。はい、小学生っていうのは男の子も女の子もごちゃ混ぜですか。
1: そうですね、女の子の方が多いですけど、男の子も結構います、はいはい、
0: そうですか。もう1年生と6年生っていうと結構ね、幅が広いですから、差が大きいと思うんですけど、
1: はい、
0: そこら辺も一緒になんか やって楽しんでる感じですか。
1: そうですね、クラスはあの年齢とかレベルで分けてるんですけど。
0: あ、やっぱりそうですね、
1: はいはい、イベントに参加するときはあのみんなで一つのものを作るっていう形で。
0: あ、なるほど、分かりました。じゃあ多分この先に、内村さんの先ほど自己紹介プロフィールでいただいたその海外絡みの話と、その今の教室の特徴みたいなのが多分つながってるんだろうなと素人ながらには思うんですけど、さっきいろいろ出てきましたよね、はい、ニューヨークとか、はい、LA とかハワイとか

0: 台湾というキーワードが出てきましたけども、はい、こちらは どんな内村さんご自身が踊ってらっしゃったのか、なんか指導者としての何か経験なのか、どんな深かりがあったんでしょうか。
1: 自分があの イベントに呼ばれて、踊ってきた。台湾とハワイは、ジェルダンススタジオ あのキッズも一緒に、
0: あ、そうですか、
1: 行って海外公演をしてきたっていう感じですね。
0: あ、そうですか、
1: はい。
0: じゃあその、ま、数々 その海外経験と今やっているそのお教室の、うん、なんて言うんでしょうかね、プログラムっていうのか指導法っていうのか、中身ダンスの中身なのかちょっとわからないですけど、どんなんかこうつながりみたいなものっていうのはやっぱりあるんでしょうかね。
1: ですね、場所的に厚木ベースが近いので、
0: はい、
1: あの基地の子供も習いに来てたりとかするんで、
0: はいはい
1: はい、あのレッスンがこうところどころ英語だったりとか、はい、
0: あ、なるほど。そういう意味ではあのいろいろ国際色が豊かな、ね、あの環境ってことなんですね。
1: そうですね、なので、はい、まあ、近いこともあって厚木ベースとかキャンプザマとかでも、はい、あのゲストで呼ばれてパフォーマンスをしたりしてます、は
0: い。なるほど。一言にダンスって言ってもいろんなダンスジャンルがあるじゃないですか、はい、どんなジャンルがメインっていうのか、どんなジャンルもやってるって言えばいいんですかね。どんなことがメインでされてるんでしょうか。
1: まあ、メインはヒップホップがメインなんですけど、
0: はい、
1: まあ、テーマパークダンスのクラスもありますし、
0: はい、
1: ジャズファンクとか女の子っぽい踊りの、
0: あ、はいはい、
1: クラスもあります、はい。
0: そうですか、
1: はい。
0: そうすると、どうでしょう、なんかそうだ、コンテストに出たりなんか大会に出たりして、なんか神奈川県一番みたいな、そういうのもあるんですか、なんか このダンスの世界ではっていう。
1: ああ、ありますけど、最近はあんまりコンテストは挑戦してなくて、昔はあのコンテスト、アヤワングランプリって、綾瀬の、ベースサイドフェスティバルっていうのがあって、
0: はい、
1: 高陵公園のところ、
0: はい、
1: 今ちょっと名前変わったんですけど、
0: はい、
1: で、あ、優勝はしました。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: なるほど。じゃあ、そういうのに出てね、そういう賞をもらうと子供はすごくやる気が出るというモチベーションにはなりますよね。内村さんがそういった活動されている中で、なんかこう自分ですごくここはすごくこだわってるとか、ここはすごく大事にしてるんですよねっていうようなところってどんなとこがありますか。
1: 表現、自分が楽しいで踊らないと見てる人も楽しくないので、うん、
0: はい、
1: 自分が楽しんでるっていうのを前面に出して踊ってほしいなっていう形で指導をしています。
0: あ、そうですか、
1: はい。
0: すごく素人的な質問で恐縮なんですけども、はい、ヒップホップを例えばやるときに、まあ、はい、みんな同じ動きですよ、揃ってやりますよね、
1: はい、
0: みんなバラバラっていうのはあんまりないと思うんですけども、
1: はい、
0: ああいう中でも自分の個性をなんかこう発揮できるタイミングとか場っていうのはなんかあるんですか。
1: まあ、みんな同じ踊りをして揃えなきゃいけないんですけど、
0: ええ、
1: まあ、その中でも自分らしさを出すっていうことは大事だと思っていて。
0: 難しいですね、はいはい、
1: ちょっと難しいんですけど、
0: はい、
1: その力強さの度合いとか、
0: はい、
1: うん、
0: あ、それなんか動きは一緒だけど表現がちょっと違う、自分なりっていうことですかね。
1: 自分なりに それぞれの性格が違うように、
0: はい、
1: ちょっとした違いは出せるっていうので、まあ、ヒップホップはそもそも自分のアイデンティティを、はい、外に出すためにできた踊りなんで、
0: はい、
1: そういう意味では個性を生かしてほしいなと思っています。
0: あ、そうですか、
1: はい
0: はい。あ、じゃあぜひちょっとね、最初の、海外経験のこととも絡めてなんですけども、
1: はい、
0: そういうところってどうですか。この日本人はなかなかそう個性を表に思い切り出すのは一般的には苦手って言われてるじゃないですか。
1: そうですね。
0: その辺ってなんか海外とやっぱり日本人ってここがちょっと苦手

0: で、克服するの時間かかるんだよねみたいなところってあったりします？
1: そうですね、自分の殻を破るのになかなか時間がかかりますね、日本人の子供は、
0: うん、あ、そうですか
1: 、はい、
0: で破れること破れない子もやっぱりいるって
1: ことですか？破れること破れないこと、はい、でなんかあの自信が出てくるといろいろあの個性が出せるようになってくるんですけど、うん、自信がつくまでにちょっと時間がかかる感じです、ね、海外の方は、うん、あのなぜかわからないけど最初から自信があるのでそこがちょっと違うかなって、は
0: い、そういうことですね。
1: そうですね、
0: それってなんか例えば最初に自信がなくて内向きな子も、時間が経っていくとこう開けてくるというか、
1: そうですね、なんかちょっとしたきっかけで、
0: できないことができるようになったとか、
1: できないことができるようになったとか、うん、センターに選んでもらえたとか、
0: はい、
1: なんかちょっとしたそれぞれのきっかけで、
0: はい、
1: うん、少しずつ自信がついて、
0: はい、
1: 表現も表情も大きくなっていくっていう感じですね、
0: は
1: い、
0: あ、そうですか、
1: うん、
0: はい、じゃあ例えばそれは、まあ、多分人によっても、ね、かかる時間が長かったり短かったりっても性格とかもあるでしょうからいろいろあるんでしょうけど、はい、先ほどおっしゃってた中学生とか高校生でやっている子たちっていうのはやっぱり小学生から長く続けている子なんですか、それとも小学生の時は踊りなんてやってかなったことないんだけど、中高生になったら部活みたいな感じで始めましたなんていう子がいるんでしょうかね。 どんな感じですか、来てる子は。
1: 小学生からやってて、はい、そのままずっと続けてる子の方が多いですね。
0: なるほど、それはやっぱりじゃあ楽しいんでしょうね、多分続けてるってことは。
1: そうですね、そうですね、はい、長い子はもう10年ぐらいしたりするんで。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: やればやるほどやっぱり上手くなります。
1: そうですね、やればやるだけ、まあ、努力の度合いもありますけど
0: まあもちろんそうですね、はい、
1: でもやればやるだけあの上手くなると思います、うん、
0: ってことですね、
1: うん、できることがたくさん増えてくるので、はい、まあ、それとともに自信もついてくるので、
0: はい、
1: どんどん上手くなっていきます、
0: は
1: い、
0: 内村さんのこのジュエルダンススタジオでは、はい、どのくらいの頻度で、まあ、あの練習っていうかダンス練習してる感じなんでしょうか。週1とか週2とかいろいろあると思いますけど。
1: あ、レッスンは毎日、あ、日曜以外毎日レッスンはしてて、
0: はい、
1: で生徒さんがあの好きなジャンル、
0: はい、
1: ヒップホップがいいとかテーマパークがいいとかブレイクダンスがいいとか、うん、ジャズファンクがいいとかいろいろ好きな、ちょっとジャンルによって踊りの雰囲気が違うので、
0: はい、
1: 自分の好みに合うレッスンと、あとは年齢層、
0: うん、
1: レベルに合うところを選んで通って、まあ週1通う子もいれば週3通う子もいて、まあ人それぞれな感じなんですけ ど
0: 本人の興味とやる気次第ってことですか。
1: そうですね、
0: はい、じゃあダンススタジオとしてはほぼ毎日、
1: ほぼ毎日やってます
0: と、
1: はい、
0: いうことなんですね、
1: はい、
0: お、なるほど。そうするとまあね、あのやる気があって興味持ってバンバンやってる子の方がそれは上手くなるっていう感じでしょうね。
1: まあ、そうですね、やっぱ1週間のうちにね、はい、受けてるレッスンの数が多い方が、
0: はい、
1: うん、やっぱ成長は早いですよね。
0: じゃあここに来るとその時間の融通は結構効いて、でいくつかこうジャンルも自分で好きなのを選びながらやあの進められるっていうことなんでしょうかね。
1: そうですね、はい、
0: はい、で今そんな形でもう数年続けられてるというあのジュエルダンススタジオなんですけれども、はい、内村さんご自身が今後を見たときになんかこんなことにもチャレンジしたいとか、はい、こんな風に教室をしたいみたいな野望というか、展望はありますか。
1: 今後は、まあ、ダンスをしている子たちはなぜか勉強が嫌いなので
0: そうなんですか、はい、
1: 嫌いな子が多いので、はい、ちょっとそういう学習面のサポートとかも入れていけたらいいなと。ちょっと私自身が教員免許とかも取得してまして、
0: はい、
1: うん、両方できる子に育ってくれたらいいなと思ってるので、今後はその学習面のサポートプログラムみたいなものもダンスと並行してうまく入れていけたらいいなと思ってます。
0: それはなんかちょっとあの新鮮ですね。ダンス30分やったら15分勉強してまた30分になるのが、ね、どう

0: な形がいいのかっていうのはいろいろあるでしょうけど、そうなんですね、お勉強あんまり好きじゃない子が、はい、どっちなんでしょうね、ダンスしたら勉強する時間がないのか、勉強するのはあんまり得意じゃない子がダンスか、ダンスに興味を持つのか、どっちかは分かりませんけどそういう傾向が見られると、
1: ちょっとそうですね、
0: はい、なるほど。じゃあそこをね、なんかうまくバランス取ってできる、場所になると、確かに通わせるお父さんお母さんも少し安心かもしれないですね。
1: そうですね、
0: はい、分かりました。じゃあ最後になりますけれども、内村さん、今ラジオを聞いてるリスナーの皆さんに最後一言メッセージをお願いできますか。
1: あ、はい、ジェールダンススタジオは、月曜から土曜日まで毎日いろいろなジャンルのレッスンをやっています。年齢も、未就学児から大人までどなたでも受けれるようになっているので、ご興味がある方はぜひ体験レッスンに来てください。
0: はい、はい、ありがとうございます。これは問い合わせとかはホームページから、連絡するってことでよろしいんでしょうかね。
1: はい、はい、大丈夫です。
0: 検索するとすぐ分かるかと思います。はい、今日はありがとうございました。今日はジュエルダンススタジオ綾瀬にありますジュエルダンススタジオの内村代表に、登場、ご出演いただきました。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。

0: You're listening to the wonderful 84.2 FN Town. FN Town.
1: 知り合いの
2: 知り合いは
1: みな知り合いだ。
3: カオンでつなげよう。
1: ケンオの
4: わっ

0: この時間は剣王の輪をお届けします。今日はですね、スタジオに相談オフィスワークスケアの管理者でいらっしゃいます池田陽子さんにスタジオにお越しいただきました。池田さん、今日どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、今日はあの祝日なんですけれども
1: そうですね、
0: お越しいただきましてありがとうございます。はい、普段はあの祝日はお休みですか？
1: はい、カレンダー通りでございます。はい、
0: どうもありがとうございます。さて、あの相談オフィスワークスケアさん、あの、はい、相談はまあ漢字の相談、オフィスはカタカナで、ワークスケアっていうのはひらがななんですよ、全部。はい、ワークスケアさんでいらっしゃって、はい、お名前なんかこうひらがなであるのとか、ワークスのこの伸ばすところがちょっと柔らかい感じなのはなんか意味があったりするんですか？
1: そうですね、はい、あの、ご相談来られた方があまり、はい、あのそのかしこまらずに、あのどんなご相談も受けたまわることができるというような形で、ワークスの輪をなんか波々っていう形で緩やかに対応させていただいてますし、あの同じ名称で、あの高齢者のデイサービスも運営をしておりまして、あの以前の事務所がそこの上だったもので、あのその関係で同じワークスケアなんだけれども、あのひらがなとカタカナにまあ変えたというのも裏話としてはございます
0: はい、あの実はあの池田さんの肩書きに今管理者とざっくりご相談、はい、ご紹介させていただいたんですけども、はい、まあ、精神保健福祉さんであってアウトリーチ支援員っていうふうに肩書きがあるんですけども、はいはい、このアウトリーチ支援っていうのは、はい、これどういった意味なんですか？
1: そうですね、はい、あの座間市の方から委託を受けましてですね、あの引きこもりの8050問題で、はいはい、あのまあ、高齢のご家族が、まあ、うん、親亡き後に、うん、その引きこもりであの地域の中とこう滑舌あの、まあ、閉ざされている場合になかなか大変なので、その前にそのいろんな方法の中でね、お家にご訪問したりとか、あとご家族からその情報を、役所でとか、まあ、相談場所でお伺いして、今後どうしていきたいのか、家族もどうしていきたいのか、ご本人様はどうしたいのかということをお聞きした中で、ご本人様に合った支援の、計画を立てて、まあすぐにあの問題解決とはいきませんけれども、はいはい、ちょっと時間をかけながら、あの、まあ、地域の中で住み暮らし続けることをどうやったらいいのかっていうのを考えていくっていうような、そんなあの事業でございます。
0: はい、あの実は先々週このスタジオにはあの、はい、地域活動支援センター TISE の相馬さんもお越しになりまして、
1: はいはい、
0: 相馬さんも同じようにこの、まあ界隈のこの8050問題っていうのはちょっと課題として取り上げていらっしゃったんですけども、池田さん的にどうですか、この8050問題っていうのは現場であのいろんな方と対応されてて。
1: そうですね、あの最近は8050問題もすごくあの一時期あの8050っていうあの流れがあったんですけども、今はもっと若年化して、親も例えば50代、子供は20代で引きこもり、あのまあ何だろうな、あの不登校からの引きこもりが継続しちゃった若年層、もしくはもう90後半の親御さんが自分が、まあ、今年金もらってるから

0: あの生活はできるけど今後の生活についてすごく不安だというようなあのお話があるので8050を中心に9070それから5030とか20っていうところで幅がとても広くなってきたのではないかなっていうのは体感的には感じてます。
1: これはそのなんて言ったらいいんですかね、こうやっぱり昔に比べると地域福祉とか精神系の方々へ の, その理解が広まったから、
0: はいはい、
1: むしろ掘り上がったからこういうことになったのかな。
0: そうですね、顕在化したということにもつながると思いますけれども、やはりあの、どうでしょうかね、あの理解がその地域の中で理解が深まった、もしかすると自分もメンタルヘルスの中で例えば、職場で何かあるとかあのいろんな不安を抱えてらっしゃる方は、引きこもりまではならないけれどもその可能性もあるんじゃないかと、だから他人事とはなかなか思えなくなってしまったというような状況というのはあるのかなというふうに思いますね。それと私が精神科に勤めてた時に、はい、あのまあ外来の予約の時にお電話いただいた時に私は例えばうつ病なんですとか、うん、なんとかなんですってご本人様が確定診断をされるのでどこかご受診されましたかって聞くと、いやインターネットでフローチャートでやったら、うん、自分はこれの特性があると、例えば発達障害ですとか、うん、学習障害ですとかってご自身がなんかそういう自分自身にこうなんていうのカラーをつけてしまうっていうようななんか傾向も最近は見られるかなっていうのは、うん、あの最近感じるところでございますね。
1: これもうちょっとあのインターネットとかで気やすくそのできちゃうから、うん、そういう自覚を持つのはいいことなんですけど、
0: そうですね、
1: 医療機関に行かない人も多いじゃないですか。
0: そうですね、はい、
1: これ
0: は
1: このあたりどう思います、これ世間話さん感覚ですけど。
0: いやとても大事なことだと思いますけれども、うん、やはりあの持ち家は持ち家で、うん、やっぱり確定診断はきちんと、うん、あの精神科医に、うん、あの診断をしていただくと、でそれ以外にやっぱり地域の中で、他者とのこう関わりがなかなかうまくいかないとか、それ緊張してしまうとかってそういう障害特性についてはその方がやっぱりあの何らかの形で支援者を募ってあの支援をしていただきながらその練習を重ね、練習って言ったら変ですけど慣れていただきながら、地域社会の中で、はい、生活のしづらさをなんていうのかな克服していただく、まあ、克服というよりも周りが理解をしていただくという方が早いのかもしれないんですけれども、ただそのためには、うん、本当にその確定診断が必要かどうかというところも相談窓口いっぱいございますので、一人でこう抱え込まずに、あと家族だけと家族とご本人様だけで抱え込まずに、やはり専門の相談機関無料でいっぱいございますので、そういうところでご相談いただくのが一番早いかなっていうふうには思います。
1: これね、問題こう自分もそうなんじゃないかなって抱えちゃう人もいれば、うん、あの自分はそうじゃないんだってこう固くない認めたくない人とか、うん、
0: はい、
1: ね、最近けしからんのは作られた病だなんていまだに言う連中もいるじゃないですか、
0: うん、はい、
1: こういうなんか二極化しちゃって
0: るところがありますよね。二極化してますよね、はい、
1: 難しいなとは思うんですけれども、あの池田さんはその、はい、まあ、先ほど今あの精神科医にお勤めだったっていうこともおっしゃってましたけれども、はいはい、こうやっぱりずっとこの福祉のこういった精神系のお仕事をずっとされてらっしゃるんです
0: 、はいはい、あのもう本当に勤めて 40数年年がバレてしまいますけれども、はい、あのずっと精神科領域で仕事してます、
1: うん、はい、どうですかこの座間市の方にお勤めになられてみて、はい、この座間市全体のこの精神系の方々への、はい、まあ、理解というか住みやすさとかっていうのはどのようにお感じだったり
0: します
1: か。
0: あ、そうですね、やはりあの座間っていうのはその地域性でですね、はい、まず面積が狭い、
1: はい、
0: それから、ご相談とか何かの時も、うん、あの職員相談員も、はい、あの自転車でひょひょいと行けてしまうその地域性みたいなのもございますし、あのもともと地元で長くいらっしゃる方と新興住宅街で新しく入ってこられた方とのやっぱり二極分化している地域かなというふうには思いますけれども、やはりまだまだその、うん、なんていうのかな、昔ながらのね、
1: はい、
0: あのご近所のコミュニティみたいなものもまだあの捨てたものではない地域かなというふうに思ってます。なのでやっぱりあの誰もが住み慣れた地域でその人らしく生活をするために何をしなきゃいけないのかとか、自分たちに何ができるのかっていうのを主体的に考えていただけるような地域だと考えたいと思うし、そういう地域によりなっていただきたいなっていうふうには思います。
1: やっぱりでもその現場でずっと第一線で、
0: はい、
1: 活動されていらっしゃった池田さんからしてみるとこう、まあ、20年って教えてましたけれども、はい、どうですかこの20年間の動きとかっていうのはいい方になってるなって感触ですか。
0: そうですね、うん、やっぱりこのさっきもあのお話しいただいたんですけれどもその、はい、メンタルヘルス精神科領域への理解というのは深まってる、うん、確かに、うん、それはなぜかというとその不安を抱えてる人も多いし、うん、やっぱりこういろんな意味でその情報が流れている、うんうんうん、今までやっぱりクローズされてた領域だったのかなというふうに思うので、うんうんうん、まあここあの十数年は、うん、あのかなりそういう意味ではそのご近所にそのアパートに隣がちょっとこう変わってる方が入られたとしても、うんうんうん、その辺をこう寛容に受け止めていただける大家さんとかご近所も出てき、うん、できてきたかなっていうふうに思いますし、うんうんうん、またあの一番の違いはサービスがたくさんできた、はい、あの以前は、うん、あの病院か地域で、うんうん、病院も長期で入院っていう方が多かったんですけれども、うんうん、今はそのグループホームだったりとか、うん、その相談支援の、窓口だったりとか、うん、それからヘルパーさんだったりとか、はいはい、あの20年前では考えられなかったようなサービスがいっぱいになったので、うん、あのお手伝いをさせていただきながらその方がその人らしく生活ができるという、うんうん環境というのは、うんまあ、でき始めた。まだ完璧とは言えませんけれども、うんうんうん、でき始めたのではないかなっていうふうに思います。だからこれがやっぱり滞らないような形での地域づくりというのが大事になるのかなっていうふうに思います、
1: うん、それをそういう地域づくりをやっていくっていうのはやっぱりこうそれぞれの事業所さんでやり方それぞれ違うと思うんですけど、はい、例えばこう ご自身の先週来てくださった、うん、先週今泉さんから言わせるとこうご自身の施設でこうバラ園のイベントなんかやって地域の方に来てもらうことだっていう方もいらっしゃるし、はいはい、積極的に利用者さんが街に出ていくこととか、うん、自分たちのこう、施設通常、うん、施設してるで施設でこう定期的にその、まあ、開放デーなんかを設けることだっていろんな方がおっしゃってるんですけども池田さん的にその被っても全然いいんですけどどういうところがまあ大事かなと思われますか、うん、
0: やっぱりあの私たちができることと、うんうん地域で地域が求めているものとか、はい、理解したいと思っているものってやっぱり温度差があるかもしれないので、うん、やっぱりその、地域の中でどんなことが求められているのか、うん、でどんなことなら私たちができるのか、うん、でそれをすることによって当事者の方たちがどんなに、住みやすくなるのかっていう、うん、その一つにフォーカスするのではなくてやっぱり多角的に見てあの同じ例えば座間市でも、はい、座間市の中で例えば、うん、小田急相模原と、うん、それから総武台下では全然違うかもしれないし、はいね、なので地域に合わせたそのなんていうのかな支援ということを考えていくっていうことと、うん、でも一番大事なことは当事者を置き去りにしないということですよね。当事者がそれは結構ですということを私たちがこれはいいことなんだからと言って無理やりこう引っ張り出したりとかはせずに木はやっぱり熟すまで待つということはやっぱり大事なことなのかなって考えながら最近は支援の輪を広げていこうと考えております。
1: これ難しいんですよ。周りの人からしてみるとこう当事者の方がなかなか動いてくれないこともどかしくも感じるし、うんうんうんうん、これをやったらいいんじゃないのかやったらいいんじゃないかってこうつい丁寧に口を出したくなってしまうっていうのは、うんうん、もうこれずどうしようもないでもないですよね。
0: そうですね、うん、だからご本人様が100人いたら100通りで、うん、歩くスピードも走るスピードも違うと思うし環境に慣れるスピードも違うと思うので、まあ、その辺をコミュニティの中にどうやって入っていけばいいのか、またあの市民の方もそんなに急激にねあの昨日まで知らなかった人と仲良くなるわけにはいかないので、その辺はやっぱりじっくり時間をかけてあのお互いに相互理解するための時間とか環境というのを私たちが整えていくということが大事なお役目なのかなというふうに感じております。
1: はい、今日ちょっとお越しいただいたときに池田さんがその何年か前にタウンニュースの方のインタビューを受けたという話を、はいはい、ちょっとその記事が出てきたんですけどもね、うん、当時あの2020年に、うん8月から当時始まったアウトリーチ支援に、はいまあ、当時想定を大きく上回る反響があったということなんですけど、はいまあ、だアウトリーチ支援自体は座間市始めてからだから6年ですかね、はい、どうですか仕掛け6年ぐらい振り返ってみて、うん、ここまで、
0: はい 批判ではないんですけれども、はい、基本的には障害福祉サービスだったり高齢だったりとか子どもとかっていうのはやっぱ当事者が中心になって、その問題を抱えている当事者のご相談っていうのが今まで相談窓口で多かったんですけれども、はい、

0: このアウトリーチに関しては困ってる人、例えば大家さんだったりとか、遠くに住んでいるあの娘さんだったりで、両親が高齢になったとか、弟さんとお父さんが引きこもっているので、あのしょっちゅう見に来れないんだけど心配なんですっていうようなあのご相談なので、困ってる人からの相談を受けるというのが、その障害福祉だったりとか高齢だったりとか子どもとかという縦割りの相談の領域とはちょっと変わってるかなっていうところがあって、困ってる方はどうぞ断らない相談、あのそれってうちじゃありませんよって断らない、まずは耳を傾けて一緒に考えて、で何ができるのかって考えて、私どもではなければちゃんと責任持って次につなげるというところまで動くっていうところを、あの一番の肝だと考えながら相談支援事業を展開しております。
1: はい、はい、相談支援事業所特定相談支援一般相談支援の相談オフィスワークスケアさんはですね、はい、座間市、相模ヶ丘 4-28-10番、相模グリーンハイ3階にあるということです。お電話ですね 046-244-6010 番、 046-244-6010 番ですので、まあ、何か相談したいことがあったらば、まあ、お問い合わせいただいて、まあ、予約を取って直接足を運んでいただければと思います。というわけで今日はですね、アウトリーチ支援員でもありまして管理者の池田裕子さんにお越しいただきました。池田さん、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。失礼いたします、はい。

0: 慶応の和のコーナーがやってきました。このコーナーはゲストさんからゲストさんをご紹介していただいて地域の輪を広げていこうというコーナーです。木曜日は寒川町伊勢原市の輪、本日第287回目のゲストさん、寒川町寒川かしまし娘レッド野田のりこさんにご出演していただきます。のりこさん、こんにちは。
1: ちゃんちゃちゃんちゃちゃん、うちだ寒川かしまし娘 FM カオンが始まるよ、ちゃんちゃんってことで、今回このスタジオ初登場です。嬉しいです。かしまし娘のレッドをやっております野田のりこと申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。もう軽やかな歌で登場素敵です。もうついにやっとね、のりこさんにお会いすることができました。
1: はい、ありがとうございます。
0: 2年前ですよね、お電話で。
1: あ、そうです。その時は仕事の合間の昼休みに洗濯場で洗濯場がこうガウンがかかってるところの合間をひらひらさせながらやらせていただきました。
0: ちょっと今もそのなんかそのそういうふうにおっしゃってたのをちらっと思い出しましたが、やっとスタジオからのご出演ということで、もうたくさんねお話ししていただきたいこと盛りだくさんなんですが、さあのりこさん、今日はどこから始めましょうか。
1: そうですね、まずね、先ほども宣伝していただきましたけれども、
0: はい、
1: 今度5月3日に、縄文フェス、今度は第もう3回になりますね。これに、私たちもかしまし娘で出演させていただきますけれども、
0: はい、
1: もう本当にね、縄文体験型といいますか、衣装を着て写真を撮ったりだとか、あとクイズコーナーがあったり、あとはステージではね、歌やらダンスが、ダンスとか、あとは、中学生の吹奏楽部もたくさん、いらしてくれたりとか、
0: はい、
1: っていうので本当に体の底から楽しんでいただける、小さい子からお年寄りまでっていうフェスがありますので、
0: はい、
1: あとは心配なのはもうお天気だけですね。
0: そうですね、はい、ちょっとお天気ね心配ですよね。そしてね、このその寒川かしまし娘、早速もう10時
1: そうですね、なんだか多分私たちに当てときゃやなんとかなんとかしてくれるだろうってことで、いつもトップバッターなんですね。
0: やってます
1: 、まあ、盛り上げ役、
0: はい、
1: まあそれに徹して、ね、スタートが大事なんでさせていただきたいかなと思っております。
0: 実際ね、先週ピンクのマリちゃん、
1: はい、あ、
0: ご出演していただいて、で、少し前にブルーのマーちゃん、
1: はい、そうですね、マーちゃん、
0: そしてレッドのりちゃんということで、はい、どうでしょう、レッド目線からのこのかしまし娘であったり、ご自身のこう立ち位置とか、はい、どんな感じですか。
1: そうですね、なんか本当にね、この3人昔からそれぞれ私は知り合いではいたんですけれども、うん、
0: はい、
1: まあちゃん、ピンクのマリちゃんは、うん、まあ昔からコーラスやってた方で、
0: はい、
1: 歌の上手なのは私はもう知ってたんですね。だから昔からなんか一緒にやりたいなってなんとなく思ってたんですけど、何やりたいかなっていうのは全然思ってなくて、
0: うんうん、
1: でブルーのまあちゃんは職場で一緒だったんですけど、
0: はい、
1: これちょっとだけ言っちゃうかな、短い時間で、脚立に乗って落っこって指がね反対の方をピュンって向いちゃったんですよね。それで、まあ、直したんですけど、病院に行ってね直したんですけど、リハビリのためにウクレレを始めて、ですごい凝り性なんですよ。それがどんどこどんどこどんどこどんどこ上手になっていって、
0: はい、
1: それで2人で歌うにはやっぱり楽器が必要だねとかっていう話がいろいろあって、
0: はい、
1: で、そのウクレレ担当のまーちゃんを誘ったりだの、しながら3人で何かやろうかって言ってるうちに、
0: はい、
1: どんどこみんなの個性がそれぞれちょっととぼけて明るいマリちゃんとか、心配性だけどコツコツ何でもやってくれる、ね、楽器弾いたりしてくれるマーちゃんとか、もうそれに私はただ乗っかって真ん中で真面目に話しながら2人のボケをうまくかわしながら進めていくっ

0: ていう感じですかね。
1: 今思い出しました。お二人が、はい、レッドのりちゃんやっぱりリーダーっておっしゃっていたことを思い出しました。レッドってやっぱりなんかそういうグループの、あのなんだろう、なんかあの中心的なリーダー的なものって多いじゃないですかって、はい、そうマリちゃんが言ってたのかな、ピンクの、うん、
0: でもね、まあ、二人個性強いんで楽なんですよ。なんか振ったら、うん、あのもうそれに対して私も答えればいいし、でも最近はどんどんこの3人ズーズーしくなってきて、はいあのちょっとどっかでとちっても、うん、そのとちったとこを突っ込んで、はい、まあ、うまくまた元の軸に戻していくっていうかね、そんな感じ で、うん、今日こんなこと話すつもりはなかったんですけど、はいはい、やっぱみんな3人妄想好きで、はい、特にはそのウクレレのまーちゃんが特に妄想好きで、はい、もうねいろんなこと考えちゃうんですね。でこんなのどうって言うから、はい、私とマリちゃんはあいいねいいねって、じゃあその軸で行こうっていうので、はい、それにこう肉付けしてあの面白くしていくっていう感じで、だから本当にね、うんうんうん、あのバランスがいって、その担当をやってることに、まあ、負担はないというかね、相手が笑ってくれればいいかなみたいな感じでやってますね。
1: はい、いやなんかレッド目線のりちゃんからのかしまし娘話裏話も含めて、いや面白いって、
0: ねもうんうん、本当は歌なんですけどね、はい、本当は歌を届けるあれだったんですけど、
1: いやでも、
0: ね、最近はなんかトークでね、うんうん、トークであのおじいちゃんおばあちゃんに笑ってもらうっていうのがちょっと多くなってきましたね。
1: 今この短時間でも、いやもっと聞きたいっていう、もうその裏話の、ね、数々というか、
0: はい、
1: そうだったんですね。わえもう どんどん行きましょう。もうなんかのりちゃん、うん、次何しましょう。
0: あそうですね、うん、その話もしたかったんですが、はい、私あの約20年、寒川町でコーラスをやってまして、
1: はい、
0: で20年前だから若かったなと思うんですけど、うん、あの知り合いのピアノの先生と2人で町にね、なんかちょうど私たちの年代でやれるコーラス団体作りたいねっていう話をして立ち上げて、
1: はいはい、
0: 10周年コンサートはやったんですね、
1: はい、
0: でそれからコロナ禍に入ってちょっとお休みして、でまた復活して今また練習始まったんですけど、
1: はい、
0: もうそんなこんなで20年になってるんで、今度はそうですね20周年を迎えてまたコンサート、うんうん、ミニコンサートでいいんですけどね、
1: はい、
0: 何かやりたいなとは思っています。
1: うわ、
0: は
1: い、
0: これは、うん、こっちはねふざけません。あの
1: 歴20年ですからね、
0: ま、真面目にあの歌ってのコーラスなんですけどね、そういうのもありますね。
1: すごい、もうそれだけでアクティブだなって思うんですけども、うん、はい、さあもうなんかもっとお話聞きたいって、もうな他に次何行きましょうか。
0: あそうですね、うん、じゃあこれはね、うん、私こんなラジオで言うつもりなかったんですけど、
1: 気になる、
0: まーちゃんとまりちゃんがねこれ絶対行った方がいいよっていうので、うん、そうと思ったのでその話を一つちょっと話しますね。
1: ぜひぜひ、はい、
0: 私2月にタイ旅行に行ってきたんです。タイですね、
1: はい、今年ですか。
0: はい、うちの旦那の妹、義理の妹とその姪っ子と私の娘 の、うん、あの女子4人旅、いつも仲良しなんでいろんなところに行ったりするんですけど、
1: はい、
0: その、 あのタイからあの日本に帰る飛行機でのお話をちょっとしたいと思います、
1: は
0: い、
1: 何かあったんですか。
0: あと私たち席が一番後ろの方だったんですけど、3つ前ぐらいの斜めの席で、はい、急に大声が、女の人のわーとかっていう声があって、
1: はい、
0: なんだろうねと思ったんですね。なんか具合悪い人でいたんだなとは思ったんですけど、うん、気持ち悪いだのなんかとかだったらね、まあまあ、それはもうあの CA さんにお願いすりゃいいなと思ってたんで、
1: タイですから辛いもん食べ過ぎちゃったとか ね、
0: うん、とかね、なんか変なのね、映されても困っちゃうしなとかって思って、
1: はい、
0: まあ、ちょっと離れて見てたんですけど、はい、そしたらあの隅っこにいためっ子がなんか男の人がね倒れてね、心臓マッサージ始められたとかって言うんで、と思ってこれ本物だと思ってちょっと、はい、あの2人ぐらいこう人を飛び越えてそこに行ったら、まあ、男の人が一生懸命心臓マッサージやってたんですよ、
1: はい、
0: でちょっと止めてみようかって2人にじーってみたら、はい、あもう心肺停止、心肺停止っていうのは心臓も、もう呼吸も、もう止まって、あもう行っちゃったねって感じだったんで、それで、まあ、その方がしばらくやってたんで、じゃあ続き今度私が疲れるからね私がやるって言ってまた交代してでそうこうしてる

0: ナースを使うよりもよっぽど 使えるっていうか、ピューッと走ってきてくださって、はい、で、新米やりながら空気を送ったりとか、はい、っていうの でそうこうしてるうちに AED っていうんですけど、心臓の電気ショック、はい、聞いたことありますよね、はい、でそれでドカーンってやったら、はい、ちょっとドキドキしたんですけど、しばらくしたらピーピーって戻ってきまして、でああよかったねって言って、そんで、うん、で自発呼吸っていうんですけど、止まってた呼吸も、はい、自分で呼吸するようになって、そんでうーんってちょっと動き出したので、そこでもうやっと一安心ふーって感じで、まあずっとそばにはいましたけど、
1: もうなんかすごい、はい、すごいすごいすごいしか言え、うん、もう鳥肌でしたけど、
0: それでそうなったら急にね、うん、早く早く医者どっかから来ますよねきっとね、担架とか、はい、まだですかっつったら、今一生懸命こっちに向かっていますっていうので、はい、なんか後ろ側の大きななんていうんですか、ドアぐわーってこう上げるドアから担架に乗せて去ってって、ドアがピューって閉まった時にもうやっとほっとしましたね。すごい 汗ダグダグでしたけど、あ、まあ、まあ、あの人助かったなと思うんですけど、まあ、よかったな、
1: 命の恩人じゃないですか。
0: 思いました。で私ね、第1回救命救急士持ってるんですね今もう何十年も経ちますけど、なんか初めてちょっと役に立ったななんて思いながら、病院だとね、まあ、そういうことありますけど、うん、やっぱ守られた中でとかね、はい、あとはもう助からない人の心臓マッサージとかは結構するんですけど、今回は助かったケースだったんでね、
1: ちょっとなんかもうさらにお話を聞きたいんですけど、かしまし娘のレッドのりちゃん、ちょっと本業さっきまで言って、はい、ね、
0: あ、そっか、
1: そうあまりにも、もうプロなお話があってそこ私もお聞きしないで、
0: そうですね、
1: はい、本業ちょっとちらっとお願いします。
0: もともとはそうですね、もうこの道40年ぐらい の、はい、看護師で、
1: さすが、
0: 途中から手術室に変わったんですけど、うん、手術室でちょうどこの世の日本で救命救急士っていう国家試験ができ始めた頃 で、はい、でその時にその一緒にいた働いてたメンバーと救命救急士の資格やるから受けようかっていう感じで、救命救急士の資格はそこで取ったんですけど、はい、なかなか使うことがなくてね、
1: なかなかない ね、ない方がいいですよね、もちろんのこと、ね、
0: とか、あと消防士さんになるとかね、はい、そういう風でないとなかなかないですよね。消防車に乗って救急の人を迎えに行くとか、なんかそういうのでないとなかなかないですもんね。
1: いや、今最初のお話からずっと今私もなんかうんうんって聞いていましたけども、まあ、旅行中の中で突然倒れた方になんか今のお話だけでも冷静に対応しているところが、もう、まあ、看護師ってことはそういえばなお話していただいたなって私は思っていましたけど、きっとリスナーの方もすごいなんか現場で冷静にそんなことできる方はって思っていたと思うんですけど、
0: そうですか、うん、はい、
1: わでもね、看護師歴40年手術室もうそれこそなんていうの、命の現場というか、そういうところもあったのかななんて、なんかうまく言えないんですけど、
0: そうですね、まあ、本当に言ったらキリがないっていうかね、うん、まあ、それは看護師やってる人たちみんなそうなんですけど、いろんな思い出を話し合うとね、キリがないっていうかね、いろいろありますけど、まあ、これは話したら本当何時間もかかっちゃうんでね、いろんな思い出を話すとね、まあ、
1: 今のこのタイでのお話、はい、タイ旅行でのまあ心肺停止になった方がこう、ね、助けた心臓マッサージと AED で助かったよというお話を、寒川かしまし娘の2人がこれ話した方がいいよって、
0: そうですね、うん、そんなこと言いながらウクレレのまーちゃんも看護師なんですけどね、
1: あれ、そしたらあと
0: そうなんですよ、
1: ウクレレも、あとピンクのマリちゃん、
0: マリちゃんは医療事務さんでずっと受付に
1: ですよ、ね、
0: 普段いらっしゃるんで、
1: ちょっと
0: みんなちょっと医療に皆さん携わって
1: ます、ね、ですよね、だってホリヒラーズの、はい、ホリーちゃん、
0: はい、
1: 看護師、
0: あ、そうですそうです、
1: え、
0: 看護師でちょっと入浴サービスっていうのを私が紹介したんですけど、はい、やっぱ子すごく笑顔がいいので、うんうん、それでこっちの音楽広場とか演劇においでよって誘ったりとかして、
1: ということは、はい、このもう改めてですけど、本当に寒川演劇広場の音楽広場のな方々って、実は医療関係者が多かったりするんですか。
0: そうですね、やっぱり友達と友達はみんな友達だじゃないですけど、うんうん、まあ、違うジャンルの人ももちろんいますよ、はい、それはそれでものすごい楽しいんですけれども、
1: はい、
0: ですのでね、本当に縄文フェス今度3日にありますけれども、はい、医療従事者もたくさん救急セットも、まあ、使ったら困っちゃいますけれども、
1: はい、
0: 皆さんの、ね、安全を

0: お守りいたしますので、私たちスタッフともども頑張りますので安心してお越しくださいって、
1: はい、いうところに
0: な、ね、りますね。
1: ただただすごいな
0: でも、うん、そういう皆さん元気で楽しんで帰っていただかなきゃいけないからね、うん、何もなかったねが一番いいのでね、はい、本当そんな感じ
1: です。でもなんか本当医療関係者がね、いっぱいいらっしゃるってことはなんか安心感あるなって思いますし、ね、今週の日曜日ですもんね。もう準備完了ですか。
0: はい、もうそうですね、うんうん、はい、あとはラスト詰めぐらいですかね。
1: はい、じゃああと何回かは練習をしてそして最後はお天気を祈るのみということでしょうかね。
0: そうですね、はい、
1: はい、もうそろそろのりちゃんエンディングですよ、はい、また3ヶ月後にまた来て OK ですので、またそのあの今回のどうでしたかなどもお話いただけたらと思います
0: 、はい、今度は多分ね縄文フェスの後の打ち上げの話ができるかなと思いますね、
1: はい、ぜひお願いします、はいはい、今日お忙しい中スタジオからありがとうございました。
0: 楽しかったです。ありがとうございます。

0: 剣王の輪ではゲストさんが次のゲストさんを紹介していただき、地域の輪をつなげるコーナーです。今日は金曜日、厚木市の輪ということで、先週ご出演いただいたエコルスパ野田愛さんからのご紹介、ため息ウォーキングの開発者であります五十嵐真紀子さんに来ていただいています。早速お声を聞かせていただきます。こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 早速ですが、五十嵐さん、自己紹介お願いします。
1: はい、はい、厚木市に在住しております。一から改善呼吸と歩き方教室を主催しております五十嵐真紀子です。昨年ですね、オリジナルメソッドのため息ウォーキングを考案しました。はい、
0: あ、なんかもう歩くのがなんかとても楽しくなるよう な、 なんかイメージのすごくため息ウォーキング、なんかギャップがすごく楽しそうなんですけれども、はい、いろいろお聞かせいただきたいと思います。はいはい、では早速ですが、五十嵐さん、じゃあ普段の活動はどんな感じか教えてもらえますか。は
1: い、そうですね、厚木を中心とした、はい、はい、南林間や東京の赤羽にあるカフェをお借りして、はい、歩き方のレッスンをしています。
0: 健康になるためのとか、美容とか、何かモデルさんのウォークみたい な、 なんか何の種類になるんでしょうか。
1: はい、ですね、健康ウォーキングですね。日頃の歩き方を正しく変えるだけで、自分の体を自分で整える、ということができます。はい、もう骨盤矯正と同じ。
0: なるほど、はい、自分で整える、その歩き方の何か技を伝授してくださるという、そんな感じなんですかね。
1: そうですね、うん、私が今一番取り入れてるのが足の指、
0: はい、
1: が動かないとしっかりと歩けない。
0: なるほど、
1: はい、
0: 確かに、はい、足、歩き方そこまで意識してないけれども、指の先まで。
1: そうなんですよ。
0: なるほど、
1: 結構動かない方が多いですね。
0: うんうん、はあ、そうかもしれない。はいはい、窮屈な靴とかにこう入ったままとか、はい、なんか寒いままとかみたいな、なんか縮こまってるイメージありますね。
1: はい、
0: ああ、そっか、それをやっぱりうまく使いこなすような。
1: そうですね、やっぱり膝が痛いとか股関節の痛みがある方が、うんうん、指がちゃんと動くようになると、はい、痛みが改善してくるですね。はい、
0: ああすごい、なんか指ってやっぱり重要ですけれども、なかなかちょっと足の指って手と比べて、うん、私なんかあんまり不器用であんまり動かない方なんですよ。そういうのもあれですか、やっぱり訓練というか。
1: そうですね、うん、やっぱりこう脳から一番遠いので、
0: なかなか、
1: なかなか動かそうと思っても、うん、一瞬遅れて動いたりっていう方もいらっしゃって、でもそれはもう本当日々の、うん、

0: 訓練というかね、お風呂の中でちょっとこう指を動かそうというする意識、もうそれだけで変わってきます。
1: そしてウォーキングの歩き方プラスで、呼吸、これでため息ウォーキングを開発したというふうに先ほどもお聞きしました。
0: そうですね、ため息、そうですね、
1: 歩き方とため息、この呼吸、これを組み合わせて、はい、ということなんですか。
0: はい、ですね、はい、ため息ってだいたいネガティブなイメージをお持ちな方がいらっしゃ、うんうん、ね、多いと思うんですが、うんうん、あの自分のセルフケアにつながっていくんですね。
1: 確かにね、もうため息は何のためにじゃあつくかっていうと、なんかいいことないかなみたいな、何かこう求めている感じもすごくあるので、はい、ため息の向こうには何かがあるかもっていうふうにも今感じますし、はい、ため息とウォーキングをセットにするということは、それだけため息がどんな意味があるかとか、何かそれにすごくつながっていくのかななんて思ったんですけど、
0: はい、
1: このため息はどういうふうに、
0: ですね、うん、このため息はですね、うん、背中を意識してはーっとため息をするんです。
1: え、うん、背中を意識して、
0: はい、あ、背中がふ、あの風、背中側にも肺があるんですね、うん、
1: はいはいはい、
0: そして吸うときは後ろ側の肺を膨らます、うん、そして吐くときは風船のように背中がしぼんでいく、うん、そうするともう自然と姿勢が良くなって、うん、これ実験しないとわからないんですが、あのカバンが軽く感じたり、たくさん歩いても疲れない。
1: あ、
0: はい、
1: 体までビシッとこうなんか一本ちょっとこうランクが変わるというか、それぐらい感じられるぐらい、はい、その今おっしゃった背中の方に肺があるっていうことで、
0: はい
1: はい、そういう意識をするっていうのが、
0: そうなんです。やっぱ胸式呼吸とね、腹式呼吸はよく聞かれると思うんですが、うん、背中呼吸、はい、
1: それはなんかため息と似てるってことですか。
0: そうですね、なんかこうやっぱため息ってはーって下を向くようなイメージがあるんですが、はい、それを、はい、あの温泉に入っている時のイメージですね。
1: あ、はい、なるほど、同じはーと、はい、ため息のはーもあるし、温泉に入った時のはーっていうのありますね、
0: はい、
1: あ、それがなんと呼吸法がそれは体にいいっていうことが、
0: はい、ため息は体に、はい、健康の秘訣
1: あ、歩く時にそれを組み合わせるんですか。
0: そうですね、もう毎日歩くので、
1: うんうんうん、
0: はい、どうせだったら歩いてるうちに健康になる呼吸をしましょうっていうところですね。
1: じゃあスーパーに車で行って、なんかまた車で罪悪感とかじゃなくて、駐車場から売り場に行くときに、歩くときにそのため息ウォーキングできますね、
0: はいはい、
1: うんうん、そういう取り入れ方もいいんですか。
0: そうですね、もう本当通勤だったり、
1: その歩き方で体全体改善されるような、なんか私もすごく興味が湧いたんですけれども、マキコさんそれを開発されたということですが、これが1年くらいとかですか。
0: そうですね、うん、あ、去年の10月に商標登録を取得しました。
1: じゃあまあ半年は経っているけれども、うん、そうですね、もう初めの1年という感じでしょうか、はい、あ、でも登録はその10月のタイミングですが、その前からやってらっしゃったり、はいはい、あとはやはり骨盤だったり美容だったりいろんな面に、はい、マキコさんは手掛けていらっしゃること幅広いと思うんですけれども、いろいろそのあたりはどうでしょう。幅広い中でいろんな挑戦あると思うんですけど、はい、
0: そうですね、うん、あの今ビューティージャパンというコンテストに挑戦中です、
1: うんうん、ビューティージャパンはなんかこう伺ったところ、外見のコンテストではなくということなんか、
0: そうです
1: ね、すごく聞いたことちょっとあるんですけれども、
0: はい、
1: 先週の愛さんからちょっと聞きました、ね、教えてもらいまして、
0: はい、
1: そのあたりもう一度じゃあマキコさんからも教えてもらえますか。
0: はい、うん、ですね、私はあのビューティージャパン、ベイエリアというところの、はいはい、神奈川を中心とした地域でのコンテストに出場させていただいてます、うん、ですね、社会で活躍する女性を発掘するコンテストです、うん、で単なる見た目の美しさだけではなく、知識や才能、社会活動などが重視され、うん、大会当日はですね、うん、これまでの経験や夢、目標などをスピーチとプレゼンで思いを伝えるコンテストです。
1: そういったこう目標とか自分がやってきている考えていることなどを、はい、まあ皆さんの前でご披露するということも含まれてるんですね、
0: はいはい、
1: 今ここにビューティージャパン

0: の、2026といって出来上がったこの小冊子持ってきていただきまして、はい、これはまあ簡単に言うとパンフレットのようなものですよね。
1: ガイドブック、はい、
0: ガイドブック、
1: はい、
0: ここには、出場者の皆さんのコーナーがあって、これは皆さん統一感があるなんかこう写真載ってますけれども、
1: そうです、ね、
0: 何かテーマがあるんですか。
1: テーマが、うん、今年 の、 あの、はい、そのガイドブックのテーマがブルーなんですね、
0: はい、
1: であのコンテストのテーマ自体がアーシーチェンジって言って、あの、うん、新たな私へ舵を切れっていうね、
0: ほう、
1: はい、
0: シーは海の舵を切る、
1: そうですね、海、
0: あ、そうかそうか、だからブルーというのがテーマカラーで、まあ、季節的にもとても皆さんあれですけれども、こうもうただすごく写真も躍動感があるポーズだったり様々で、マキコさんはなんとちょっとこうドレスアップされた、はい、ダンサーのような、はい、プリンセスのような、はい、素敵なポーズ、これもご自分で決めたんですか。
1: はい、決めました。
0: プロデュースも自分でやると。
1: そうですね。
0: へ、この挑戦も結構ワクワクだったんじゃないですか。
1: そうですね、あまりそういった、ね、ドレスみたいなのはあまり着、あまりというかもね全く着ないので
0: いや確かにこのいろんな方いらっしゃいますが、はい、マキコさんが着てらっしゃるタイプのドレスはこれはちょっとなかなかプロフェッショナル、その道の方が着るタイプでいらっしゃるかなと。
1: 社交ダンス用のドレスですね。
0: なんとなんと、はい、綺麗なブルーでもあります、はい、マキコさんもこちらを向いてニコッと笑っていらっしゃって、ここにはいろいろなこう思いが書かれているんですね。
1: そうですね、一人一人
0: 一人一人ね、これはもう何人いらっしゃるんですか。
1: ですね、
0: 30人ぐらい、
1: 31人目の写真が載ってますね、うん、
0: すごい、これも見応えありますが、はい、これちょっと今私手に持たせていただいてるんですけれども、はいはい、こういろんな方いるのなんかこれの本がないとわからないですかね。やっぱりこう見るには一番これがベストですか。なんか、なんか興味がある方は
1: ホームページとかもあるビューティージャパンベイ公式のインスタグラムがありますので、であのもうファイナリスト の、 あの、うん、一人一人あの自己紹介のリールがあの投稿されてますので、はい、そちらもご覧いただいて、はい、
0: この今サッシーのパンフレットとまた違うインスタのリールでも見れるということなんですね、
1: はい、
0: まあ、興味持たれた方はちょっとそちらアクセスしてもらいたいですが、
1: はい、
0: これに関してマキコさんは今どんな思いで向かっているところなんでしょう。5月になりまして、今日5月1日 で、
1: そうですね、もうね、今月になりました。
0: 迫ってきましたが、
1: はい、
0: どんな風にお過ごしなんですか、ですね、これに向けては。
1: あのもうあの昨日リハーサルがあって
0: 、
1: はい、
0: すごい本番リハーサル、
1: うん、そうですね、はい、
0: どうでしたか感触は。
1: まだまだあの完成はできてないんですけども、うん、はい、
0: まあ、まだ日がちょっとね残っていますからね、
1: そうですね、
0: うん、そこを調整していく感じですかね、うんうんうん、じゃあ課題が見えて、
1: そうですね、やっと課題が見えてきて、うん、なんかこう言葉を、うんうん、思いを伝えるっていうのが本当に今難しいなっていうところがやっと分かってきました。はい、
0: お話で人を引きつけたり、またお話の内容にいかに自分のこう考えや伝えたいことっていうのを入れるかっていうのはきっと試行錯誤あるんだと思うんですけど、
1: そう
0: です
1: ね、
0: そのあたりはどうなんですか。あの今日は私とはラジオ初めてお会いしましたけれども、はい、日頃どなたかお客様とか、はい、いろんな方と接する中でなんかこう私の印象はマキコさんすごく分かりやすく、はい、あの教えてくださる、ため息ウォーキングを教えてくださる先生かなと思うんですけれどもそのあたりどうですか。そういうの練習していったり生徒さんの前に出るときにやったりするんですか。家でリハーサルとか。
1: あ、練習はします。
0: はい、するんですね、
1: はいはい、
0: でも生徒さんにはもうその場でいろんなことを質問されたり、
1: あの
0: こう言葉をかけたりすると思うんですけれども。
1: そうですね、
0: 心がけてることとか、
1: 心がけてること、こう
0: 意外ないいことが、こんなことあったよみたいな、なんかエピソードとかはありますか。あまりそんな急に言われても分からないですけど、ね、なんかやっぱり人にねこう教えて差し上げるお仕事だから、
1: はい、
0: なんかそういう方が普段どんなことをなんかこう意識してるのかなっていうのをちょっと知りたいなと思って。
1: そうですね。
0: 自分もなんかこうレッスンをなんかオンラインで受けるとかいろんな今ビデオだったりテレビだったりで講座みたいのいっぱいあるから、もしかしてそういうのも見たりするのかなとか思ったんで聞いてみたんですけれどもね、まあ、それはもしかしたら企業秘密のところもあるかもしれないので、ね、マキコさんでもあの愛さんともつながりがあるということで、先週の

0: のゲストの愛さんからご紹介いただいたんですけれども、はい、舞妓さん自身はこのビューティージャパン、また厚木などに向けて何か思いがありましたらちょっとまあお伝え、最後になりましたけれども、ちょっと簡単で結構です。ちょっとね時間がねすごい遅なくてごめんなさい。でも舞妓さんの本当ビューティージャパンに関しては、まあ、興味ある方はぜひインスタの方をね見ていただきたいなと思いますが、はい、舞妓さんからではラジオの前の皆さんにどうぞ。
1: ですね、5月の23日ビューティージャパンベイ2026、横浜市開港記念会館で開催されます、午後2時開演です。あの魅力ある女性たちがそれぞれの思いを伝えます、ぜひ、ね、会場で感じていただけたらと思いますが、お席若干名、ご案内できますので、ご予定空いてましたら私のインスタグラムのメッセージからお知らせください。はい、であのビューティージャパンベイ公式 の、 あのインスタグラムありますので、ファイナリスト全員の紹介が載ってますので、私とは限らず誰かね推しを見つけていただいて、
0: わ本当です、ね、
1: いいねしてくださったり応援してくださると嬉しいです。
0: あぜひぜひそちらちょっと拝見させていただき、皆さんの素敵な頑張りをちょっと見せさせていただき、刺激をもらえればと思いますが、あとあの愛さんは他にも高齢者の、ね、施設なんかでも歩き方やなんかその体の方もそうです、ね、なんか教えたりとかされてると、
1: はい、
0: 伺いました。
1: 健康のため、まあ、座ったままなので歩くっていうことはできないんですが、高齢の方たちなの で、 であの杖をついてでも自分の足で一生歩くっていうことを目標に体操を指導させていただいてます。
0: ありがとうございます、はい、ため息ウォーキングの開発者五十嵐舞妓さん、お越しいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

かがでしたか？ 84.2MHz FM カオン、剣王の輪デラックス、お別れのお時間です。来週もまたこの時間にお楽しみください。

0: 今日の僕は日々の喧騒から解放されるため、都心から小1時間ほど車を走らせた。奥高尾山にあるゴンスケ。庭に点在する囲炉裏の個室はどこか懐かしい心のふるさとのようで、ゆっくりと山の幸、里の幸をあぶりながら時間の経過を楽しめる。ここがゴンスケだ。ご予約お問い合わせは042-661-2700、検索は高尾山ゴンスケ。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は座間市、木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は厚木市に
2: スポットを当てて
1: お送りしています。

0: FM カオンが午後9時をお知らせします。
1: 今日は日曜日、くます、くまちゃんです。4月27日月曜日、アニクマの再放送をお送りします。

0: にくま始まり始まり、くまっすー、くまちゃんです。
1: くまっすー、まっきーです。
0: 今日は月曜日、生放送でお送りしてます。アニクマ再放送は日曜日。さあ、今夜のオープニングナンバー、7月27日お誕生日を迎えられたのは富樫義博先生です。おめでとうございます。ということで、まずはですね、ハンターハンターからですね、小野正俊さんでディパーチャーをお送りしましょう。

0: 改めましてくます、くまちゃんです。
1: くます、マッキーです。
0: 今日は月曜日、生放送でお送りしてますアニクマ、再放送は日曜日ということで、メッセージ送れる環境の皆さん、ハッシュタグ FM カオンでポストしてみてくださいね。 X お待ちしています。メールでいただける皆さんはこちらまで、842@fmkaon.com、 842は数字になっています。 84.2MHz FM カオンでお送りしてますアニックマ、タイトル件名にアニックマ、クマッス、クマちゃん、マッキー、クマキーコンビ、関連する文字を入れていただけると探しやすいので、ご協力よろしくお願いします。ファックスでは046-234-7075、046-234-7075までお待ちしています。お便りでいただける皆さんはこちらまで、郵便番号 243-0405、 243-0405、 神奈川県海老名市国分南 1-27-28 2F、 神奈川県海老名市国分南 1-27-28 2F、アニックマ係までお待ちしてます。さあ、4月27日お誕生日ということで、富樫義弘先生の、作品からですね、ハンターハンター、小野正俊さんでディパーチャーをお送りしました。さあ、富樫先生といったら悠々白書もありますよね。くまちゃんも好きな楽曲多いです。ここでまたね、2曲お送りしたいと思います。まずはですね、真渡松子さんで微笑みの爆弾。

さあまた悠々白書からですね、もう一曲セレクトしました。高橋ひろさんで太陽がまた輝く時。

ではここからはアニクマランキングベスト3の発表だよ。今週も情報ありがとうございます。ユーリンド厚木店の皆さんによりますコミック売上情報ご紹介していきましょう。まずは第3位、スパイファミリー17巻。そして第2位はシャングリラフロンティア26巻。今週のコミック売り上げ第1位はドドーン、ブルーロック38巻です。

おめでとうございます。今週のコミック売上第1位はブルーロック38巻でした。さあベスト10覗いてみますと、6位にですねシャングリラフロンティア、特装版26巻が、ランキングされてますね。そして、先週もねちょっと触れさせていただきましたが、本なら売るほど、本なら

売るほど、うん、3巻が発売中ということで、うん、タイトルも気になって、触れさせていただいておりますが、今週はね5位に、ランキングアップしてますね、そうなってくるとさらにちょっと気になる作品になりますね。そして9位ですね、ワンピースチョッパーズ一巻ランキング入ってきてますよ。これも気になりますね。チョッパーズ、あのチョッパーなんですかね。皆さんもね今何が流行ってるのか参考にしてみてくださいね。そろそろこうコミックのね続きが読めるかなって思って、コミック売り場、ちょっと覗きに行ったんですよ、そしたらね、初めの一歩だね、145巻、ちょっと手に入れることができて、あとちょっとお預け状態なんですけどね、続きがまた読めるのかってね、ジャイアントキリングもですねあのあと続きが読めてないので、またね手にすることができて続きはどうなってるんだろうってね、ところでいろいろと気になるところですが、まだまだ読みたいお話ねたくさんありますけどね、難しいですねタイミングでね、今週も情報ありがとうございます。ユーリンド厚木店の皆さんによりますコミック売上情報ご紹介させていただきました。コミック情報でした。

今コミックの話を、してましたけど、そう売り場の中でね目に入ったのがですね、皆さん、先週ですね触れさせていただいていたタモン君は今どっちっていうね作品、アニメの方が一旦ね、最終回を迎えてしまい、原作コミックだから続きを見たいななんてね、番組の中でもこまちゃん喋、ってましたけど、なんとなんと15巻が、発売になっていて、それを目にしたわけですよ。お、15巻まで一気にいけるのかってね思った瞬間、なんか楽しくなっちゃいましたね。ね、主人公のねあの宴ちゃんがタモン君とあのあとどうなってるんだろうってね気になったりなんかして、ということで皆さん3月に発売しててですね15巻、ただいま、発売中ということですからね、皆さんも気になる方読んでみてはいかがでしょうか。ということでアニメタモン君は今どっちからですね、今夜はフェイスの皆さんでフライ聞いていただきましょう。

ではここからはゲーム情報をご紹介していきましょう。まずはレベル5情報です。4月の28日からですね、任天堂 e ショップにて開催されるゴールデンウィークセールの情報となります。稲妻イレブン英雄たちのビクトリーロードの発売後初となるセールを実施することを決定したそうです。ゴールデンウィークのセールということでね、この機会に皆さんゲットしてお休み中遊んでみてはいかがでしょうか。任天堂 e ショップで期間限定 20% オフセールを開催するようですよ。 20% 大きいですよね皆さんね。発売後も大幅なボリューム追加が行われている、このゲーム無料大型、第4弾まで配信中ということで、長くたっぷり遊べるお得な一作となっているようです。すごいですね、進化を続ける稲妻イレブン英雄たちのビクトリーロード、ぜひね、お休み中に遊んでみてはいかがでしょうか。詳しくはまた関連するところでね、皆さんチェックしてみてくださいね。まずは稲妻イレブン英雄たちのビクトリーロード発売後初のセール情報ということでご紹介させていただきました。レベル5情報でした。さあ続いて、ご紹介させていただくのは光栄テクモゲームズ情報になります。まずはですね、ご紹介させていただくのはということで、

信長の野望オンラインに登場する、歴戦の強敵にチャレンジする討伐イベントのご紹介です。もうすでにですね4月の22日から行われているようです。皆さんも参加されてみてはいかがでしょうか、いろんなイベントを毎週ねご紹介させていただいておりますが、ゲーム作品の中でですねいろんな企画盛りたくさんなんですね。ね、携わって遊んでらっしゃる皆さんいいですね、ゲームの世界観またね楽しんでくださいね。さあ光栄テクモゲームズ情報、こちらもですねゴールデンウィークセールを、開催ということで、5月の6日、水曜日まで、開催となるようです。本セールでは初セールとなります。まずはね、一つご紹介させていただくのはということで、ホラーアドベンチャーゲーム、和風のホラーアドベンチャーゲームゼロ赤い蝶リメイク、こちらが初のセールを任天堂 e ショップにて 20% オフになるみたいですよ。皆さんお買い得じゃないですか、さらにですね、他の作品も 40% オフにてとかいろいろと作品によってですね販売しているようですからね、皆さんチェックされてみてはいかがでしょうか。この機会にですねゼロシリーズいろいろとあるようなのでね、お得に楽しんでみてはいかがでしょうかね。今紹介しましたがゼロシリーズ、そうですよ、いろんな、シリーズものありましたよね。ね、順番に遊んでみるのもいいし、新作の方からですね遊んでみるのも、ね、いいんじゃないでしょうかね。チェックしてみてくださいね。さあ次ご紹介させていただくのはレスレリアーナのアトリエ、こちらのですねイベントが4月の24日から開始されたようです。イベントの開催に合わせてガチャの方も開催しているようですよ。この機会にですね、また楽しんでみてくださいね。4月の29日からゴールデンウィークの特別なイベントの方も開催するようですよ。スコアバトルとかミッションバトルに挑戦することもできるようです。気になる皆さんこちらもねチェックしてみてはいかがでしょうか。最後にご紹介させていただくのは戦国アクション RPG 二王シリーズ最新作、二王3ですね、無料アップデート配信したそうです。前作の仁王2でも好評だった、やり込み機能とかスキル追加あったりとか、いろいろとバランス調整を行って、仁王3をさらに楽しめるようアップデート、しているようですよ皆さん。詳しくはまた関連するところでねチェックしてみてくださいね。無料アップデート配信ということですからね、ぜひ皆さんもこちらチェックして遊んでみてはいかがでしょうか。また仁王シリーズもですね 20% オフということで、手にすることもできるようですよ。作品によってですね、オフされる、パーセントまたね変わってきてるようですからね、上手にうまくゲットして楽しんでみてくださいね。気になる皆さん、また関連するホームページの方でチェックの方どうぞよろしくお願いいたします。光栄テクモゲームス情報でした。

0: さん、メッセージ見つけましたよ。のっぽさん、ありがとうございます。くまちゃん、まっきーさん、くます、
1: くます。
0: 夕食後のまったりタイムのお供に聞いてます。ありがとうございます。富樫義博先生といえば悠々白書が真っ先に浮かびましたが、ハンターハンターもそうでしたね。微笑みの爆弾に太陽がまた輝くとき、久々に聞きました。90年代の曲調がとても心地いいですっていうね、メッセージでした。のっぽさん、ありがとうございます。そう、4月の27日富樫先生のお誕生日ということで、この楽曲たちかけることができて嬉しいですね。さあ、またね、ここで1曲お送りするのは、4月27日は婦人警官の日だそうですよ。1946年日本初女性警察官が警視庁で、初勤務した日ということで、それが由来になって婦人警官の日になったそうですね。またね、番組の中で関連する楽曲、何曲かね、お送りしていきたいと思います。まずはですね、こち亀から、楽曲セレクトしてみました。ここにはですね、れいこさんいますね、キャラクターね、秋元カトリーヌ、れいこさんも女性警察官ということで、楽曲ねセレクトしました。今夜はですね、カバー曲、お送りしたいと思います。影山博信さんがですね歌ってらっしゃいます葛飾ラブソディをお送りしましょう。

すごい爽やかでしたね。影山博信さんで、カバ曲、お送りしました。いいですね、アコギでね。聞き入っちゃいましたよ。こちら葛飾区亀有公園前派出所の、作品から今1曲お送りしました。じゃあもう1曲、同じくこち亀からですね、鉄&トモさんでなんでだろう、こち亀バージョンお送りしましょう。

れいこさんはお金持ちなのになんでだろうってね、なんで発車で働いてんだろうってね歌ってましたね。なんででしょうね、気になりますね。さあ一旦ここからですね、また触れさせていただくのはですね、春のアニメ作品、もう4月、今週あと何日かで終わり、もう5月ですよ皆さん、早いですね。一本でもね多く、作品見ていきたいなって思ってて、今回気になってたのがまた殺されてしまったのですね、探偵様っていうね、作品がありまして、お父さんも探偵で、その息子が主人公でいて、探偵というものは命がいくつあっても足りないなんてね、セリフあったりするんですけど、この主人公のさくやくんっていうのがですね、いつも巻き込まれていくわけですよ。こう事件場、人が殺されてるところに行くと、それか自分がですね殺されちゃう、その場で殺されても生き返るし、死んでも蘇るっていうね、特殊な何かを持ってるみたいで、じゃないとね、いくつ体があっても持たないですよね。もうそこでねお話終わっちゃうしね、これだけ巻き込まれてしまうのも何かあるんでしょうね。きっとね、謎解きもありながらこうねちょっと楽しませていただき、人間模様がいろいろ出てきたりなんかして、あそこの家族はどうなってるんだろうとかね、こっちのまた仕事関係の皆さんはどうなってるんだろうとか、こう上手にうまくこうその間をですね、入り込んで、右左といいますか上下、うまい具合にこうね、転がしてるような感じもありますけどね。今後お父さんがこう殺されちゃったっていうんでしょうかね、もう謎もいろいろあるみたいなんですけどね、始まったばかりです。もうタイトルからしてですねちょっと気になってしまった、作品、また殺されてしまったのですね探偵様ね、女子的な女の子もねそばにいて、いつもさくやくんを助けてくれる可愛いキュートな女の子も一緒にいますよ。気になる皆さんまたねチェックしてみてはいかがでしょうか。ではここで一曲、探偵ということで、名探偵コナンからですね、こちらの楽曲セレクトしました。倉木舞さんで Tomorrow is the last time、 聴いていただきましょう。

久しぶりにね聞きましたね。 Tomorrow is the last time、 綺麗な曲でしたね。さあここでもう一作品ご紹介するのは黒猫と魔女の教室っていうね、アニメ作品が始まりまして、まさしく、魔女のお話ね、魔法もの17歳でカリスマ的存在の、先生がですね謎の失踪をしてしまいということで、ヒロインの女の子がですね、その学校に入りたくて魔女あの魔法のね勉強をしたい、そこでまた出会うのが黒猫さんで、黒猫さんはですね、自分のこと喋ってる声とかその女の子が分かるなんて周りの人には誰もいなくて、彼女のですね存在が大きくてですね、彼女にですねいろいろと助けを求めていく。でそして彼女もですねあの学校にこう入学して勉強したいということで2人で手を組むわけですね。実は失踪してしまった先生は呪いで猫になってしまったっていうね、その2人がですね、手を組んで、彼女が一級を持つような資格の、先生ですかねならないと魔法が解けないということで、いろいろと大変みたいですよ。でも見てると楽しい感じもあるので、くまちゃんもハマってきそうな作品です。さあ黒猫ということで本日

実は魔女の宅急便、楽曲セレクトしてみました。その中でおかけする楽曲は新井由美さんでルージュの伝言、聴いていただきましょう。黒猫と魔女の教室、皆さんもねチェックしてみてはいかがでしょうか。

0: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも0570-090-110、 0570-090-110、 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: Hey there, listeners. You're listening to 84.2, the amazing Radio Cowan FM.
3: FM カオンが午後10時をお知らせします。

0: ニクマ前半終了、ここからは後半戦だよ。改めましてクマス、クマちゃんです。
1: クマス、マッキーです。
0: 今日は月曜日、生放送でお送りしてますアニクマ、再放送は日曜日ということで、ハッシュタグ FM カウンでポストしてみてくださいね。 X お待ちしています。メールでいただける皆さんはこちらまで、842@fmkaon.com、 842は数字になっています。 84.2MHz FM カウンでお送りしてますアニクマ、タイトル懸命にアニクマ、クマス、クマちゃん、マキー、クマキーコンビ、関連する文字を入れていただけると探しやすいのでご協力よろしくお願いします。さあ、またここでお送りする楽曲は4月の27日、富樫義博先生のお誕生日ということで、悠々白書からですね、もう一曲お送りしましょう。今度はこの楽曲です。高橋博さんでアンバランスなキスをして。

また楽曲聴き入ってしまいました。では改めてここからですね、4月の27日ということで、婦人警官の日とかね、女性の警察のキャラが出てくる作品から何曲かまたね、お送りしていきたいと思います。アニメシティハンターからですね、お送りする楽曲はということで、シティハンターでは野上紗友子さんというねキャラクターがいらっしゃいますよね。 TM ネットワークさんでゲットワイルドをお送りしましょう。

次お送りするのは、くまちゃんもこのキャラクター好きなんですよ。光学機動隊、ここにはですね、草薙素子というね、キャラクターがいまして、女性型サイボーグなんですよ。で、公安休暇の現場指揮官にもなるんですけど、そう、素子さんね、結構好きなんですね、くまちゃんね。ということで、今夜はですね、こちらの楽曲お送りしましょう。オリガさんでインナーユニバース。

メッセージ見つけました。ありがとうございます。のっぽさんからです。元祖グワイ来たということで、シティハンターといえばゲットワイルドは外せませんよねって。ゲットワイルドはリミックス版の曲がとても多い曲ですが、やはり、元祖が一番かなと思ってますと。メッセージのっぽさんからでした。ありがとうございます。おかけできてよかったです。では次またね、お送りする楽曲はということで、この作品もくまちゃんハマりましたよ。サイコパス、ここにはですね、常森あかねちゃんが登場しますよね。刑事課ね、ということであかねちゃん好きでしたね。今夜はですね、この楽曲セレクトしてみました。エゴイストさんで名前のない怪物。

またいろんな作品ありますよね。機動警察パトレイバーだったり、逮捕しちゃうぞだったり、ヘルシングもね、出てきますよね。今夜は最後におかけする楽曲はですね、アニメ箱詰め交番女子の逆襲からですね、

こう調べていくとウェブアニメで配信されていたんですかね。で今の3期の、作品が、うん、テレビで放送されていて、ちょっと気になっているくまちゃん、またねここで触れさせていただきましょう。今年の春の作品ということで、放送されてるのを見ているくまちゃんなんですけど、週末のワルキューレ、タイトル昔からね、目にしてて知っていて、ゆっくり見ることがなくて、なんとなく見ていて、うん、3期すごく気になってきて、あれそうだよ、タイトル知ってるんだけどどういう話だったっけっていうところから始まり、見始めているところです。うん、よくよく見るとこうね、なかなか進化していかないこうね人間たちを見限った神たちがこうね、戦っていくという神と、人間の戦いですか、こうね滅ぼしていく、もうね人間いらないってね、神がこう戦っているというねお話、みたいですね。うん、で神の名前がいろいろと、あいたよねそういう名前キャラクターといいますか、いたいたいたいたって思いながらですね、追っかけているところでもあるんですが、次は誰と戦うんだろうかとかね、こんな感じでね見させていただいているところです。神は強いですよね、でも人間も頑張ってますよね。うん、ここで滅んじゃいけないね、どうなっていくのか、今ちょうど原作の方も連載中ですよね。気になった皆さんチェックしてみてはいかがでしょうか。くまちゃんも今になってハマり始めた一人です。

オープニング曲がすごいかっこいいんですよ。第3期のオープニング曲ということで、歌ってる方がグレイさんになります。デッドオラアライブ。

どうでしたか皆さん、クレイさんの楽曲、こうテンポ良くてですね、耳に残る、うん、ずっとぐるぐるぐるぐる回っちゃってるんですよね、この楽曲がね、一度聴いてしまうと。今気になってる楽曲の一つですね。今夜は週末のワルキューレご紹介させていただきました。キャラクターに愛の告白独り言をお送りしました。

ヒーロー伝説ヒーローは君だコーナーお送りしていきましょう。4月の27日は婦人警察官の日ね、警官の日ということでですね、特撮の中で警察戦隊の、ね、作品があったので、ここでね、その楽曲お送りしたいと思います。怪盗戦隊ルパンレンジャー VS 警察戦隊パトレンジャー、こちらの作品からですねお送りする楽曲はということで、まずオープニング曲ですね、プロジェクトドット R さんでルパンレンジャー VS パトレンジャー聴いていただきましょう。

あ曲は変わってですね、次仮面ライダー、今やってる仮面ライダー Z 放送してるんですけど、見られてる方いらっしゃいますかね。くまちゃんねハマってるんですよ、うん、ハートボイルド系でね、うん、かっこいい、うん、夢の中に入ってですね、ね、でその中でまた違う世界で戦っているっていうねお話になってまして、うん、で危なくなると、まあ、起きて現実に戻ってくるっていうねような感じもあってですね、うん、どういう状況になってるんだろうとかね、思いながらこうねいろいろ見てたりして、最初の1話からですねちょっとね追っかけておりますが、面白い作品だなということで、いろいろ、ね、ストーリー考えられてるなってね思って、見てますね。でそこでハードボイルドと言ったらばってね振り返っていくと、仮面ライダーダブル、うん、あのお話もね、フート探偵ですかね、うん、フートの街、あの世界観をねまたね思い出しながら振り返ったりなんかしてるねくまちゃんなんですけどね、今日はね仮面ライダー Z、おかけできたらいいんですけど、今夜はですね仮面ライダーダブルの方から、楽曲セレクトさせていただきました。歌ってるのは神木彩さん、拓也さんです。 WBX ダブルボイルドエクストリームお送りしましょう。

さあ皆さん、もう今週あさってですよ、再放送ね聞かれた方はもうね公開されてますけどね、4月の29日公開となります映画アギと超能力戦争。この番組でもちょこちょこねご紹介させていただいております。仮面ライダー生誕55周年ということで、最高視聴率を叩き出した伝説仮面ライダーアギトが新たな物語ということでですね、平成仮面ライダー史上でね一番最高視聴率を叩き出したっていうねアギト、その鈴木というお話になってますね。くまちゃんハマってね見てきましたよ。面白かったですね、あれからねだいぶ経ってるのでね、テレビシリーズ終わってからその後の皆さんどうなってるんだろうってね、活躍してたりとか、してますんで、あの時の小さかったねお子さんたちがね大きくなって成長しってね、いろいろとチェックされるのも楽しいんじゃないでしょうかね。その後みんなどうしてるのかということで、キャラクターを追っかけるのも楽しいんじゃないでしょうか。4月の29日公開となります映画アギと超能力戦争、ね、気になった方どうぞ大きなスクリーンでご覧になられてみませんかということでご紹介させていただきました。今夜はテレビシリーズの方からですね、くまちゃんもこの歌大好きです、石原慎一さんで仮面ライダーアギとお送りしましょう。

っこよかったですね。石原慎さんの渋い声、闇、合いますね。ヒーロー伝説ヒーロー君だコーナーでした。

0: アニクマの4月のエンディング曲流れてきましたよ。アニメ頑張れ中村くんからですね、村下幸三さんで初恋、流れてきました。4月今週でね、終わりですね。もうね、最後までね、聞けるといいですね皆さんね。
1: ちょっと最後だけちょっとごめんなさい、
0: ちょっとい
1: やほとんどかかるかな、
0: 大丈夫かな、
1: ほとんどかかるかなぐらいので、始めましたよ、
0: はい、よかった、はい、少しでも長く、
1: そうね、はい、まあ、最後の週なんでね、はい、
0: 今のっぽさんから駆け込みメッセージです、村下幸三さん今週で聞き納めなんですよねって、何回聞いてもいい曲ですって
1: すごいですね、衝撃ですね、アニックまで、この曲でエンディングっていうのがね、なかなか結構、
0: そうだ ね、
1: いいですね、
0: あの作品の一番のエンディング曲にね、決めていただいた関係者の皆さんのおかげですよ、
1: ね、一周のみのね、エンディングだったってことなんですよね、
0: ね、ずっとかかるとまたね、聞きちゃうんだろうなってね、その分アニクマ4月4週かけさせていただき、
1: そう、こちらが多いっていう ね、 ね、はい、
0: またね聞きたくなったらリクエストください
1: そうだよね、全然あの、ね、アニメソングとして成立してますから、はい、ね、リクエストいただければ、
0: 一週遅れとかなりますか、
1: ね、まあ、でもね、リクエストいただければ少なくても、候補ではありますからね、
0: そうですよね、ね、やっぱ心つかまれますよねこの歌ね、アニソンっていいですね、これね、

0: いい曲多いよね。
1: いやこれあのアニソン用で作った曲じゃないんだけども、ね、
0: こうふさわしくこう回り回ってこうね当てはめていた
1: そういうことですこれはね、
0: 素晴らしいですよね、うんうん、またこれからどんな楽曲と出会うんでしょうね皆さんね。もういっぱい聴いてるとこう、ねそれぞれの皆さんの第1位とかねいろいろランキング変わってきたりするんですかね、うん、ブレない方いますかねあ、そろそろ1分切ったということで今夜はここまで。メッセージありがとうございました。くまちゃんと
1: マッキーでした。

0: 今日は日曜日、再びクマス、クマちゃんです。4月27日月曜日、アニクマの再放送をお送りしましたっす。ゴールデンウィーク始まりましたね。お仕事の方も楽しんでいきましょうね。それではまた明日のアニクマでー。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: FM カオンが午後11時をお知らせします。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

カーオンステーション、いかがでしたか？この後も 84.2MHz FM カーオンの番組でお楽しみください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
2: FM カオンが午前0時をお知らせします。
4: 厚木警察署現場の声。この放送は毎週金曜日、県央ラジオ842の中の話題のコーナー、厚木警察から現場の声を1ヶ月分まとめたダイジェスト番組です。情報や内容は当時のものです。どうぞお楽しみください。

0: 厚木警察署から現場の声のコーナーです。このコーナーでは厚木警察署の方にお電話をおつなぎしてお話を伺っていきます。今日は電話が豊永さんにつながっています。早速お呼びしています。豊永さん、こんにちは。
1: こんにちは。厚木警察署生活安全第一課の豊永と申します。お願いします。
0: よろしくお願いします。今日はどういったお話教えていただけるのでしょうか。
1: 本日はフィッシングについてのお話させていただきます。
0: はい。

0: フィッシングは皆さんもご存知の方とも多いと思いますが、フィッシングとは実在のサービスであったり企業などを語り、偽のメールや携帯電話のショートメッセージで偽物のウェブサイトに誘導し、 ID やパスワードを盗んだりマルウェアに感染させたりする手口です。入力した情報を盗まれるとアカウントを乗っ取られてお金を奪われたり、インターネット通信販売サイトで勝手に買い物されたりします。またマルウェアに感染してしまうと、スマートフォン内に登録されている電話帳の情報が盗まれたり、自分のスマートフォンがフィッシングの発信源になってしまうこともあります。入力を求められる情報の例としては、金融機関の口座番号、クレジットカード番号、暗証番号、住所、氏名、電話番号、生年月日、運転免許証やマイナンバーカード、乱数表等の画像情報があります。フィッシングの手口は、携帯電話会社、宅配業者、金融機関をかたって電子メールやショートメッセージを送信し、本物そっくりの偽サイトに誘導する事例が多いです。電子メールの文面には、個人情報の漏洩、不正アクセス検知、取引の停止などの切迫感を煽り、ログインさせようとするものが多数確認されています。そして最近では法人を狙ったボイスフィッシングによる送金被害が急増しています。ボイスフィッシングの手口としては、まず犯人が銀行担当者を語り、被害者である企業に電話をかけメールアドレスを聞き出します。次に犯人がフィッシングメールを聞き出したそのアドレス宛に送り、電話で指示しながら被害者をフィッシングサイトに誘導します。そしてインターネットバンキングのアカウント情報を入力させて情報を盗み取ります。フィッシングサイトに入力させたアカウント情報などを使って犯人が法人口座から資産を送金します。ボイスフィッシングの被害者は企業となる法人ですが、法人であるからこそ被害額も膨大となります。最後にこの2つの個人的なフィッシングについてのことと、ボイスフィッシングについての被害防止対策のお話をさせていただきます。
1: はい、
0: フィッシングの対策としては5点あります。1つ目は、電子メールやショートメッセージに記載されているリンクにはクリックしないでください。電子メールに記載されたリンクは偽装可能なほか、正しいサイトのリンクによく似たドメイン名を付したサイトも多くあり、見た目でリンクの真偽を判断することはとても難しいです。あらかじめサイトをブックマークしたり、公式アプリを活用したりしてください。なお、金融機関が ID やパスワードをメールやショートメッセージで問い合わせることはありません。2つ目です。パソコンやスマートフォンを安全に保つようにしましょう。 OS やソフトウェア、アプリなどの脆弱性や不具合を悪用した広告などからフィッシングサイトに誘導される場合があります。OS やアプリ、ソフトウェアのアップデートを行い、安全な状態を保ちましょう。3つ目です。携帯電話会社などが提供するセキュリティ設定を活用しましょう。携帯電話会社などは迷惑メッセージのブロック機能を提供していたりします。それらの機能を活用し、フィッシングメールや不審なショートメッセージが届きづらいようにしましょう。4つ目です。 ID やパスワードの使い回しはしないようにしましょう。複数のサイトで同じ ID やパスワードを使い回して登録していると、一つのサイトで ID とパスワードが盗まれた場合、銀行や SNS、インターネット通信販売サービスなど全てのサービスが乗っ取られてしまいます。それぞれのサイトごとに ID とパスワードは違うものを設定しましょう。最後に5つ目です。ワンタイムパスワードを活用していきましょう。銀行やインターネット通信販売サービス株式ではパスワードに加え、メールやショートメッセージに通知されるワンタイムパスワードを入力しなければログインできないサービスが提供されています。 ID やパスワードを盗まれた時のためにワンタイムパスワードサービスを活用してみましょう。指紋や顔認証などの認証方法

0: 活用するとより安全です。最後に、主に企業が被害者であるボイスフィッシングの対策としては3点あります。1点目です。知らない番号からの着信は信用しないでください。2点目です。銀行の代表番号や問い合わせ窓口で確認を行ってください。銀行の担当者をかたる者からの連絡があった際には銀行の代表番号へ連絡して確認してください。3点目です。メールに記載されているリンクからアクセスしないでください。これは先ほどと同じ理由です。インターネットバンキングなどにログインする際は銀行公式サイトや公式アプリからアクセスしてください。またボイスフィッシングの対策としては送信ドメイン認証技術の導入を検討してください。主な送信ドメイン認証技術はメール送信元 IP アドレスの妥当性を認証する SPF、 電子署名を検証することで認証する DKIM、 SPF と DKIM を組み合わせたものである D マークがあります。特に D マークは認証に失敗したメールの取り扱いを送信側に指定でき、なりすまされているメールは受け取らないといった強いポリシーを受信側に実施させることができるようになります。以上です。
1: ありがとうございます。やはり誰もが使っているスマートフォン、あとはインターネットでの ID、パスワードとかも皆さん今使っている方がほとんどですよね。そういった中にいろんな落とし穴があるんですね。
0: そうですね。
1: 春の生活が変化する機会に、そういう自分のいつも使うスマートフォンとかを見直すのもいいかもしれないですね。
0: そうですね。
1: 今日はいろいろな危険性を教えていただいてありがとうございました。
0: はい、
1: 以上、今日は生活安全一課の豊永さんからお話伺いました。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 厚木警察署から現場の声のコーナーです。このコーナーでは厚木警察署の方にお電話をおつなぎしてお話を伺っていきます。今日は電話が豊永さんにつながっています。早速お呼びしています。豊永さん、こんにちは。
1: こんにちは、厚木警察署生活安全第一課の豊永と申します。お願いします。
0: よろしくお願いします。今日はどういったお話教えていただけるのでしょうか。
1: 本日はフィッシングについてのお話させていただきます。
0: はい。
1: フィッシングは皆さんもご存知の方とも多いと思いますが、フィッシングとは実在のサービスであったり、企業などを語り、偽のメールや携帯電話のショートメッセージで偽物のウェブサイトに誘導し、 ID やパスワードを盗んだり、マルウェアに感染させたりする手口です。入力した情報を盗まれると、アカウントを乗っ取られてお金を奪われたり、インターネット通信販売サイトで勝手に買い物されたりします。またマルウェアに感染してしまうと、スマートフォン内に登録されている電話帳の情報が盗まれたり、自分のスマートフォンがフィッシングの発信源になってしまうこともあります。入力を求められる情報の例としては、金融機関の口座番号、クレジットカード番号、暗証番号、住所、氏名、電話番号、生年月日、運転免許証やマイナンバーカード、乱数表等の画像情報があります。フィッシングの手口は、携帯電話会社、宅配業者、金融機関をかたって電子メールやショートメッセージを送信し、本物そっくりの偽サイトに誘導する事例が多いです。電子メールの文面には、個人情報の漏洩、不正アクセス検知、取引の停止などの切迫感を煽り、ログインさせようとするものが多数確認されています。そして最近では法人を狙ったボイスフィッシングによる送金被害が急増しています。ボイスフィッシングの手口としては、まず犯人が銀行担当者をかたり、被害者である企業に電話をかけ、メールアドレスを聞き出します。次に犯人がフィッシングメールを聞き出したそのアドレス宛てに送り、電話で指示しながら被害者をフィッシングサイトに誘導します。そしてインターネットバンキングのアカウント情報を入力させて情報を盗み取ります。フィッシングサイトに入力させたアカウント情報などを使って、犯人が法人口座から資産を送金します。ボイスフィッシングの被害者は企業となる法人ですが、法人であるからこそ被害額も膨大となります。最後に、この2つの個人的なフィッシングについてのことと、ボイスフィッシングについての被害防止対策のお話をさせていただきます。
0: はい。
1: フィッシングの対策としては5点あります。1つ目は、電子メールやショートメッセージに記載されているリンクにはクリックしないでください。電子メールに記載されたリンクは偽装可能なほか、正しいサイトのリンクによく似たドメイン名を付したサイトも多くあり、見た目でリンクの真偽を判断することはとても難しいです。あらかじめサイトをブックマークしたり、公式アプリを活用したりしてください。なお、金融機関が ID やパスワードをメールやショートメッセージで問い合わせることはありません。2つ目です。パソコンやスマートフォンを安全に保つようにしましょう。 OS やソフトウェア、アプリなどの脆弱性や不具合を悪用した広告などからフィッシングサイトに誘導される場合があります。OS やアプリ、ソフトウェアのアップデートを行い、安全な状態を保ちましょう。3つ目です。携帯電話会社などが提供するセキュリティ設定を活用しましょう。携帯電話会社などは迷惑メッセージのブロック機能を提供していたりします。それらの機能を活用し、フィッシングメールや不審なショートメッセージが届きづらいようにしましょう。4つ目です。ID やパスワードの使い回しはしないようにしましょう。複数のサイトで同じ ID やパスワードを使い回して登録していると、一つのサイトで ID とパスワードが盗まれた場合、銀行や SNS、 インターネット通信販売サービスなど全てのサービスが乗っ取られてしまいます。

0: それぞれのサイトごとに ID とパスワードは違うものを設定しましょう。最後に5つ目です。ワンタイムパスワードを活用していきましょう。銀行やインターネット通信販売サービス株式では、パスワードに加え、メールやショートメッセージに通知されるワンタイムパスワードを入力しなければ、ログインできないサービスが提供されています。ID やパスワードを盗まれた時のために、ワンタイムパスワードサービスを活用してみましょう。指紋や顔認証などの認証方法を活用するとより安全です。最後に、主に企業が被害者であるボイスフィッシングの対策としては3点あります。1点目です。知らない番号からの着信は信用しないでください。2点目です。銀行の代表番号や問い合わせ窓口で確認を行ってください。銀行の担当者をかたる者からの連絡があった際には、銀行の代表番号へ連絡して確認してください。3点目です。メールに記載されているリンクからアクセスしないでください。これは先ほどと同じ理由です。インターネットバンキングなどにログインする際は、銀行公式サイトや公式アプリからアクセスしてください。また、ボイスフィッシングの対策としては、送信ドメイン認証技術の導入を検討してください。主な送信ドメイン認証技術は、メール送信元 IP アドレスの妥当性を認証する SPF、電子署名を検証することで認証する DKIM、SPF と DKIM を組み合わせたものである D マークがあります。特に D マークは認証に失敗したメールの取り扱いを送信側に指定でき、なりすまされているメールは受け取らないといった強いポリシーを受信側に実施させることができるようになります。以上です。
1: ありがとうございます。やはり誰もが使っているスマートフォン、あとはインターネットでの ID、パスワードとかも皆さん今使っている方がほとんどですよね。そういった中にいろんな落とし穴があるんですね。
0: そうですね。
1: 春の生活が変化する機会に、そういう自分のいつも使うスマートフォンとかを見直すのもいいかもしれないですね。
0: そうですね。
1: 今日はいろいろな危険性を教えていただいてありがとうございました。
0: はい、
1: 以上、今日は生活安全一課の豊永さんからお話伺いました。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 厚木警察署から現場の声のコーナーです。このコーナーでは厚木警察署の方にお電話をおつなぎしてお話を伺っていきます。今日は電話が豊永さんにつながっています。早速お呼びしています。豊永さん、こんにちは。
1: こんにちは。厚木警察署生活安全第1課の豊永と申します。お願いします。
0: よろしくお願いします。今日はどういったお話教えていただけるのでしょうか。
1: 本日はフィッシングについてのお話させていただきます。
0: はい。
1: フィッシングは皆さんもご存知の方とも多いと思いますが、フィッシングとは実在のサービスであったり企業などを語り、偽のメールや携帯電話のショートメッセージで偽物のウェブサイトに誘導し ID やパスワードを盗んだりマルウェアに感染させたりする手口です。入力した情報を盗まれるとアカウントを乗っ取られてお金を奪われたり、インターネット通信販売サイトで勝手に買い物されたりします。またマルウェアに感染してしまうとスマートフォン内に登録されている電話帳の情報が盗まれたり、自分のスマートフォンがフィッシングの発信源になってしまうこともあります。入力を求められる情報の例としては、金融機関の口座番号、クレジットカード番号、暗証番号、住所、氏名、電話番号、生年月日、運転免許証やマイナンバーカード、乱数表等の画像情報があります。フィッシングの手口は携帯電話会社、宅配業者、金融機関をかたって電子メールやショートメッセージを送信し、本物そっくりの偽サイトに誘導する事例が多いです。電子メールの文面には個人情報の漏洩、不正アクセス検知、取引の停止などの切迫感を煽りログインさせようとするものが多数確認されています。そして最近では法人を狙ったボイスフィッシングによる送金被害が急増しています。ボイスフィッシングの手口としては、まず犯人が銀行担当者をかたり被害者である企業に電話をかけメールアドレスを聞き出します。次に犯人がフィッシングメールを聞き出したそのアドレス宛てに送り、電話で指示しながら被害者をフィッシングサイトに誘導します。そしてインターネットバンキングのアカウント情報を入力させて情報を盗み取ります。フィッシングサイトに入力させたアカウント情報などを使って犯人が法人口座から資産を送金します。ボイスフィッシングの被害者は企業となる法人ですが、法人であるからこそ被害額も膨大となります。最後にこの2つの個人的なフィッシングについてのことと、ボイスフィッシングについての被害防止対策のお話をさせていただきます。
0: はい。
1: フィッシングの対策としては5点あります。1つ目は電子メールやショートメッセージに記載されているリンクにはクリックしないでください。電子メールに記載されたリンクは偽装可能なほか、正しいサイトのリンクによく似たドメイン名を付したサイトも多くあり、見た目でリンクの真偽を判断することはとても難しいです。あらかじめサイトをブックマークしたり公式アプリを活用したりしてください。なお金融機関が ID

0: やパスワードをメールやショートメッセージで問い合わせることはありません。2つ目です。パソコンやスマートフォンを安全に保つようにしましょう。OS やソフトウェア、アプリなどの脆弱性や不具合を悪用した広告などからフィッシングサイトに誘導される場合があります。 OS やアプリ、ソフトウェアのアップデートを行い、安全な状態を保ちましょう。3つ目です。携帯電話会社などが提供するセキュリティ設定を活用しましょう。携帯電話会社などは迷惑メッセージのブロック機能を提供していたりします。それらの機能を活用し、フィッシングメールや不審なショートメッセージが届きづらいようにしましょう。4つ目です。ID やパスワードの使い回しはしないようにしましょう。複数のサイトで同じ ID やパスワードを使い回して登録していると、一つのサイトで ID とパスワードが盗まれた場合、銀行や SNS、インターネット通信販売サービスなど全てのサービスが乗っ取られてしまいます。それぞれのサイトごとに ID とパスワードは違うものを設定しましょう。最後に5つ目です。ワンタイムパスワードを活用していきましょう。銀行やインターネット通信販売サービス株式ではパスワードに加え、メールやショートメッセージに通知されるワンタイムパスワードを入力しなければログインできないサービスが提供されています。 ID やパスワードを盗まれた時のためにワンタイムパスワードサービスを活用してみましょう。指紋や顔認証などの認証方法を活用するとより安全です。最後に、主に企業が被害者であるボイスフィッシングの対策としては3点あります。1点目です。知らない番号からの着信は信用しないでください。2点目です。銀行の代表番号や問い合わせ窓口で確認を行ってください。銀行の担当者を語る者からの連絡があった際には銀行の代表番号へ連絡して確認してください。3点目です。メールに記載されているリンクからアクセスしないでください。これは先ほどと同じ理由です。インターネットバンキングなどにログインする際は銀行公式サイトや公式アプリからアクセスしてください。またボイスフィッシングの対策としては送信ドメイン認証技術の導入を検討してください。主な送信ドメイン認証技術はメール送信元 IP アドレスの妥当性を認証する SPF、 電子署名を検証することで認証する DKIM、 SPF と DKIM を組み合わせたものである D マークがあります。特に D マークは認証に失敗したメールの取り扱いを送信側に指定でき、なりすまされているメールは受け取らないといった強いポリシーを受信側に実施させることができるようになります。以上です。
1: ありがとうございます。やはり誰もが使っているスマートフォン、あとはインターネットでの ID パスワードとかも皆さん今使っている方がほとんどですよね。そういった中にいろんな落とし穴があるんですね。
0: そうですね。
1: 春の生活が変化する機会にそういう自分のいつも使うスマートフォンとかを見直すのもいいかもしれないですね。
0: そうですね。
1: 今日はいろいろな危険性を教えていただいてありがとうございました。
0: はい、
1: 以上、今日は生活安全一課の豊永さんからお話伺いました。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 厚木警察署から現場の声のコーナーです。このコーナーでは厚木警察署の方にお電話をおつなぎしてお話を伺っていきます。今日は電話が豊永さんにつながっています。早速お呼びしています。豊永さん、こんにちは。
1: こんにちは。厚木警察署生活安全第一課の豊永と申します。お願いします。
0: よろしくお願いします。今日はどういったお話教えていただけるのでしょうか。
1: 本日はフィッシングについてのお話させていただきます。
0: はい。
1: フィッシングは皆さんもご存知の方とも多いと思いますが、フィッシングとは実在のサービスであったり、企業などを語り、偽のメールや携帯電話のショートメッセージで偽物のウェブサイトに誘導し、 ID やパスワードを盗んだり、マルウェアに感染させたりする手口です。入力した情報を盗まれるとアカウントを乗っ取られてお金を奪われたり、インターネット通信販売サイトで勝手に買い物されたりします。またマルウェアに感染してしまうと、スマートフォン内に登録されている電話帳の情報が盗まれたり、自分のスマートフォンがフィッシングの発信源になってしまうこともあります。入力を求められる情報の例としては、金融機関の口座番号、クレジットカード番号、暗証番号、住所、氏名、電話番号、生年月日、運転免許証やマイナンバーカード、ダンス表等の画像情報があります。フィッシングの手口は、携帯電話会社、宅配業者、金融機関をかたって電子メールやショートメッセージを送信し、本物そっくりの偽サイトに誘導する事例が多いです。電子メールの文面には、個人情報の漏洩、不正アクセス検知、取引の停止などの切迫感を煽り、ログインさせようとするものが多数確認されています。そして最近では、法人を狙ったボイスフィッシングによる送金被害が急増しています。ボイスフィッシングの手口としては、まず犯人が銀行担当者をかたり、被害者である企業に電話をかけ、メールアドレスを聞き出します。次に犯人がフィッシングメールを聞き出したそのアドレス宛てに送り、電話で指示しながら被害者をフィッシングサイトに

0: 誘導します。そしてインターネットバンキングのアカウント情報を入力させて情報を盗み取ります。フィッシングサイトに入力させたアカウント情報などを使って犯人が法人口座から資産を送金します。ボイスフィッシングの被害者は企業となる法人ですが、法人であるからこそ被害額も膨大となります。最後にこの2つの個人的なフィッシングについてのこととボイスフィッシングについての被害防止対策のお話をさせていただきます、
1: はい、
0: フィッシングの対策としては5点あります。1つ目は電子メールやショートメッセージに記載されているリンクにはクリックしないでください。電子メールに記載されたリンクは偽装可能なほか、正しいサイトのリンクによく似たドメイン名を付したサイトも多くあり、見た目でリンクの真偽を判断することはとても難しいです。あらかじめサイトをブックマークしたり公式アプリを活用したりしてください。なお金融機関が ID やパスワードをメールやショートメッセージで問い合わせることはありません。2つ目です。パソコンやスマートフォンを安全に保つようにしましょう。 OS やソフトウェア、アプリなどの脆弱性や不具合を悪用した広告などからフィッシングサイトに誘導される場合があります。 OS やアプリ、ソフトウェアのアップデートを行い安全な状態を保ちましょう。3つ目です。携帯電話会社などが提供するセキュリティ設定を活用しましょう。携帯電話会社などは迷惑メッセージのブロック機能を提供していたりします。それらの機能を活用し、フィッシングメールや不審なショートメッセージが届きづらいようにしましょう。4つ目です。 ID やパスワードの使い回しはしないようにしましょう。複数のサイトで同じ ID やパスワードを使い回して登録していると、一つのサイトで ID とパスワードが盗まれた場合、銀行や SNS、インターネット通信販売サービスなど、すべてのサービスが乗っ取られてしまいます。それぞれのサイトごとに ID とパスワードは違うものを設定しましょう。最後に5つ目です。ワンタイムパスワードを活用していきましょう。銀行やインターネット通信販売サービスでは、パスワードに加え、メールやショートメッセージに通知されるワンタイムパスワードを入力しなければログインできないサービスが提供されています。ID やパスワードを盗まれた時のためにワンタイムパスワードサービスを活用してみましょう。指紋や顔認証などの認証方法を活用するとより安全です。最後に、主に企業が被害者であるボイスフィッシングの対策としては3点あります。1点目です。知らない番号からの着信は信用しないでください。2点目です。銀行の代表番号や問い合わせ窓口で確認を行ってください。銀行の担当者をかたる者からの連絡があった際には銀行の代表番号へ連絡して確認してください。3点目です。メールに記載されているリンクからアクセスしないでください。これは先ほどと同じ理由です。インターネットバンキングなどにログインする際は銀行公式サイトや公式アプリからアクセスしてください。またボイスフィッシングの対策としては送信ドメイン認証技術の導入を検討してください。主な送信ドメイン認証技術はメール送信元 IP アドレスの妥当性を認証する SPF、 電子署名を検証することで認証する DKIMSPF と DKIM を組み合わせたものである D マークがあります。特に D マークは認証に失敗したメールの取り扱いを送信側に指定でき、なりすまされているメールは受け取らないといった強いポリシーを受信側に実施させることができるようになります。以上です。
1: ありがとうございます。やはり誰もが使っているスマートフォン、あとはインターネットでの ID、パスワードとかも皆さん今使っている方がほとんどですよね。そういった中にいろんな落とし穴があるんですね。
0: そうですね。
1: 春の生活が変化する機会に、そういう自分のいつも使うスマートフォンとかを見直すのもいいかもしれないですね。
0: そうですね。
1: 今日はいろいろな危険性を教えていただいてありがとうございました。
0: はい。
1: 以上、今日は生活安全一課の豊永さんからお話伺いました。 今日はありがとうございました。

0: ありがとうございました。
1: 厚木警察署から現場の声。この時間は地元の警察で頑張っている警察官の皆さんに出演いただきまして、現場の声を皆さんにお届けしようというコーナーです。毎週金曜日、県央ラジオ8音の中、午前11時20分頃から放送していますが、この時間は1ヶ月分をダイジェストでお送りいたしました。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
0: FM カオンが午前2時をお知らせします。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

カオンステーションいかがでしたか。この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

0: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
2: JOZZ3BWFM、 こちらは海老名 FM です。周波数 84.2MHz、 出力 15W で海老名市から発射しております。
3: FM カオンが午前3時をお知らせします。

こんばんは。夜のゴスペルの時間です。お休み前のひととき、リラックスしてお過ごしください。この番組は教会音楽家養成学校ワーシップジャパンの協力でお送りします。

0: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。
2: 今お気軽にお問い合わせください。
3: FM カオンが午前4時をお知らせします。

タオンステーション。この番組は FM カオンがセレクトしたこの時間にぴったりな音楽をノンストップでお届け

0: テーション、いかがでしたか？またお時間がありましたら気軽に立ち寄ってくださいね。この後も FM カオンの番組でお楽しみください。
1: Hey there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!

ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。

皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。

おはようございます。 FM カオン 84.2MHz でお届けしております。目覚めのクラシックのお時間が来ました。朝のひとときを美しい音楽とともにお過ごしください。

0: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110

0: なれ090-110お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: Hey there listeners, you're listening to 84.2 The Amazing Radio Cowan FM。
2: おはようございます。 FM カオンです。今日も素敵な一日でありますように。
0: FM カオンが6時をお知らせします。
1: This is 84.2 FM カオン。

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

0: つけるタイミングって一体いつなんだろう。
1: スマホには愛のない過去だけが残ってる。
0: 人間関係の答え合わせなんか僕にはできない。

皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
2: FM カオンが7時をお知らせします。

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

0: 本来松不来松
1: 食うねるところに住むところ
0: 食うねるところに住むところ
1: やぶらこうじのぶらこうじ
0: やぶらこうじのぶらこうじ

7時30分だよ。7時30分だよ。おー。

7時45分だよ。7時45分だよ。おーい、7時45分になったよ。

0: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか。毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: Hey there, listeners. You're listening to 84.2, the amazing Radio Cowan FM.
3: おはようございます。FM カオンです。今日も素敵な一日でありますように。
4: FM カオンが8時をお知らせします。

おはようございます。 FM カオン 84.2MHz でお届けしております。目覚めのクラシックのお時間が来ました。朝のひとときを美しい音楽とともにお過ごしください。

防災インフォメーション。大地震、その瞬間から目の前に広がる風景、あなたの生活を一変させてしまいます。いざという時のために、今日は地震その瞬間基本編についてです。基本1、まず身の安全を第一に。地震の際は火の始末をすることも大切ですが、揺れている時に火に近づくと火傷の恐れもあり、かえって危険です。最近はガスコンロやストーブ、ヒーターなど地震の揺れを感知し、あるいは転倒すると自動停止するものも増えています。地震が起きたら第一に身の安全を確保しましょう。基本2、揺れが収まったら火の始末。地震で怖いのは火事です。多くの犠牲者を出した関東大震災も 90% 以上は火災による犠牲者でした。日頃から小さな地震でも火の元を消す習慣をつけておきましょう。基本3、慌てて外に飛び出さない。地震の時は本能的に外に飛び出しがちですが、外に出ると上から瓦や看板、ガラスなどが落ちてくる恐れがあります。安全を確かめないで、いきなり外へ飛び出さないようにしましょう。基本4、戸を開けて出口の確保。大きな地震ではマンションのドアが開かず、中に閉じ込められることがあります。ドアや窓などを開けて逃げ道を確保しましょう。その際、ガラスの破片などに気をつけましょう。基本5、ガスの元栓を閉める。ガス漏れも火災の原因に

になります。自動遮断されていても念のために元栓を閉めましょう。また換気扇のスイッチの火花で引火する場合があるので、ガスの臭いがしても換気扇は回さず窓を開けます。基本6、電気のブレーカーを落とす。阪神淡路大震災ではせっかく復旧した電気が原因で火災が発生した例も指摘されています。ガスの元栓だけでなく電気のブレーカーも落とすようにしましょう。避難の時もお忘れなく。基本7、断水に備えて水をためよう。地震のすぐ後に断水するとは限りません。水道が使えるうちに飲み水を容器に貯めておくように。またポリタンクや洗濯機、空のペットボトルなどに入れて確保しましょう。基本8、電話の使用は控える。地震の直後は誰もが大切な人と連絡を取り合おうとし、電話回線が混み合います。話し中の時何度もかけ直すとますます電話回線が混んできます。自宅の電話機では受話器が上がっていると通話中と同じ状態になるため、受話器は元に戻しましょう。電話は火災、救出要請など緊急通話以外、当分の間控えるようにしましょう。基本9、デマで動かず正しい情報で行動を。震度はどれぐらいだったなのか、被害はどれぐらいになりそうなのか、ライフラインがどうなりそうかなど、正しい情報をラジオなどから入手することで、次に自分が何をすべきか正しい行動に導くことができます。そして大きな地震では一般に1階よりも2階の方が安全です。2階から慌てて避難すると怪我をすることがあるので、落ち着いて周りの様子をよく見て行動するようにしましょう。今日は地震その瞬間、基本編についてお伝えしました。以上、防災インフォメーションでした。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: ラジオをお聞きの皆様、 FM カオンに出てみませんか？友達同士、お子様とのご参加大歓迎。 FM カオンはリスナー参加型のラジオ局です。お問い合わせは 046-234-0001、 お気軽にお問い合わせください。
3: FM カオンが9時をお知らせします。

おはようございます。5月4日月曜日、時刻は9時、今ちょうど30秒過ぎたところです。 84.2MHz FM 加音の情報842、月曜日この時間のお相手は私ビーナこと黒岩美奈子です。今日もね、1時間最後までお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。